0: tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
1: 4 часа новини. Днес британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, като обещава, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби

0: заяви, че леварийското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнам разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив, като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В египетския курортен център Ел Аламейн се срещат президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах ас-Сиси и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
1: Над 8 милиона ученици се завръщат днес в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства, кризата в селта, учителски протести и екстремно високи температури. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нови петли от Радио Благоевград.
1: Шест минути след 4. Някои от нас вече са се понаспали сигурно, други пък може би се готвят сега за сън. Има и такива, които са на работното си място. Един изключителен период е този по първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо и след

като посрещнахме Деня на Съединението, продължаваме да се впускаме в ваканционните пътувания. Е време да се поотърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград, на Малка Богородица. Днес православните християни почитат Рождество на Пресвета Богородица. Екипът ни е тази сутрин. Звукорежисьори са Павел Петлички и Моника Ангелова. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова и ви посрещаме със свежото усещане, което дава Югозапада с една шарена гайда.

0: първи петли.
1: И след като сме се поразбудили, надявам се вече, 4 часа 11 минути, ред е да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор 2006 Бобов дол. Това е голямата награда.

от Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия, която спечелиха талантите. За участието на съставите във форума ще ни каже народната певица и солистка на ансамбъл Пирин Димана Боянова в качеството и на ръководител на един от съставите. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони? Народният певец Никола Тодоров в ново амплуа, ръководител на певческите състави към ансамбъла за народни песни и танци в Белица. Ще отскочим и до Австралия. Родената в Кюстендил Соня Рабаджиева. Ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции.

разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански и региона, Евтим Зайков. И успешен летен сезон за детската фолклорна група Надежда към военния клуб Благоевград. За наградите и предизвикателствата ще разговаряме с ръководителя на трупата, вокалният педагог Надежда Стоицова. И така, по първи петли звучи от второ студио на БНР Радио Благоевград с песен от Пирина и Румяна Попова.

0: поставяме началото на днешния ранобуден наш сюжет с един истински будител и радетел на българщината на хиляди километри от родината. Настоящата ни събеседничка е уникална и това го признават и местните, и нашенци от българската диаспора в далечна Австралия. Родената в Кюстендил Соня Рабоджиева. Ще чуем за обединената българска общност там и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Какво още да кажем? Да и благодарим за сърцатостта, с която действа през 9 планини в 10-та.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Радио Благоевград. Здравей, скъпа Боби. Благодаря за тази висока чест отново да бъда в ефир и да имам възможността да споделя моменти от нашия живот в Австралия с всички тук ваши слушатели в България. Благодаря за хубавите думи. Да, може да се каже, че съм дете на Югозапада, защото аз съм родена в Кюстендил, но пък съм благоевградска снаха. Мъжът ми от Благоевград, така че покривам целия район.
0: Ние също изказваме своите искрени благодарности за сърцатостта, с която действате през 9 планини в 10-та и демонстрирате, че ние българите можем да бъдем обединени и да бъдем всеотдайни към всяко едно нещо, което засяга запазване на националната ни идентичност, на българщината. Това, че работите с чужда валута, не значи, че сте забравили откъде сте тръгнали, нали? Правя тази алюзия с драмите, които имахме при приемането на еврото, една година вече, откакто въведоха първите мерки. Какво да кажем? За малко сте в родината, как ви се струва настоящата социална действителност?
1: Много, много ни е хубаво в България. Чувства се, че всичко си е наше, всичко ни е мило. В България животът е много спокоен, това виждам сега и от преоткривам за кой ли път. Винаги, когато си идвам, виждам това спокойствие. Да, наистина хората, може би, по някакъв начин са били притеснени от влизането на еврото, покачването на цените, но общо погледнато, понеже, нали, като си идвам през 2-3 години, всеки път виждам, че има развитие, че нещата вървят напред, че отиват към по-добро. Виждам, че хората са освободени, че са спокойни. Много рядко виждам някой да се забърза, да ви кажа. Mm-hmm. И намирам това за положително и намирам това за напредък. Наистина намирам това за напредък. Напредък в погледнато като социум.
0: Да, като социум. Да, да. Как се движим по пътните артерии? Там пък много ли бързо караме?
1: В интерес на истината има още какво да се желае по пътищата на България. Тук виждам, че табелите за скорост са до 120 км в час. Може би има и някъде още по-висока по магистралите, не знам, но да речем в Австралия най-високо разрешената скорост е 110 км в час.
0: Инфраструктурата не може да се сравни.
1: Пътищата са, да, просто много-много още има какво да се желае и да се работи в България в това отношение, но виждам, че има желание и нещата ще се подобряват. Надяваме се всички да се подобряват.
0: Разкажете, макар с минутите, които разполагаме, едва ли ще може да обхвана многоликата ви дейност. С какво се занимавате в Мелбърн? Аз анонсирах една част от нашите слушатели и предполагам си спомнят едни пътеписи, които получавахме чрез нашата ангелогласна Димана Боянова, солист на ансамбъл Пирин, която благодарение и на българската диаспора в Австралия и Нова Зеландия и лично от чрез теб успя да направи това турне преди година и половина вече заедно с Боян Боянов. С какво се занимавате?
1: Да. Занимаваме се с много неща. Нашия фолклор е уникален и той ни съхранява националното самосъзнание и той ни дава самочувствието. Това е нещото, което ние не можем да бъдем победени. Абсолютно съм на 100% го казвам. Аз, когато изляза на сцената за

0: първи петли.
1: Навръх Рождество, Пресвета Богородица за православните християни, поемаме към едни далечни земи.

0: правям всичко. И виждам, че всички останали са в краката ми. И ние сме там недостижими. И сме най-добрите. И фолклорът ни е уникален. И костюмите ни, и всичко. И всяка година фолклорна група Българи представя България на националния фолклорен фестивал в столицата на Австралия, Камбера. Само да вметна, че не всеки може да отиде да представя нацията си на този фестивал. За това нещо е необходимо да се кандидатства и трябва да бъдеш одобрен от правителството на Австралия, а пък ние всяка година сме там и всяка година изпълняваме или 30, или 45 минути непрекъсната програма.
1: Сериозно признание.
0: На сцената на страните членки на Европейския съюз. Това е огромна чест, това е огромно така гордост и задължение всъщност за нас. Друго, което предстои много важно, на края на тази година, през ноември месец, ние ще честваме 20 годишнината от създаването на първия ансамбъл за български фолклор на територията на Австралия и Нова Зеландия. Това е фолклорен ансамбъл Български рози в Окланд, който аз и моите приятели създадохме преди 20 години.
1: В Нова Зеландия.
0: Така че имаме в Нова Зеландия, в Окланд, имаме още една така хубава причина да се гордеем и да отбелязваме заедно цялата общност, заедно с смятам, той знае и ще дойде и господин Енчо Димитров, негово превъзходителство, посланника на България за Австралия и Нова Зеландия и също така консула ни Росен Спасов.
1: Това са наши дипломати, които наистина се вършат работата, нали,
0: да,
1: госпожа Рабаджиева?
0: Така, невероятни са. Те знаят, ще направим едно голямо тържество с концерт заедно с Мариета Ковар, която сега там води училището и ансамбъл Български рози. До година е 20 годишнината на българското училище, което също беше основано през 2007 в Окланд и е първото също регистрирано българско училище към Министерството на образованието на България. Така че това са така едни
1: събития,
0: важни,
1: точно така,
0: събития,
1: важни,
0: които ни предстоят, да. Иначе това е, опитваме се да се съхраним, да храним душите си чрез нашия фолклор. Това ни събира, това ни обединява, нашите традиции, нашите обичаи. Ние в Мелбърн сме благословени да имаме и наш църковен храм. Отец Велин сега служи в него. Даже сега на 8 август имаше почистване на храма, организирано от църковното настоятелство. Съпруга ми лично беше там с другите наши приятели, Минчо и други приятели, които редовно се включваме в това поддържане и почистване на храма.
1: Колко наброява българската диаспора в Австралия? Имате ли такава статистика или поне това, което ви е известно?
0: Много е трудно да се каже, всички говорят за 2-3 хиляди човека, но не се знае това. Първо, да, първо поколение ли са, второ поколение ли са, трето поколение ли са. Да, искам също да спомена, че във всички големи градове в Окланд, Нова Зеландия и в големите градове на Австралия, които са, знаете, Мелбърн, Сидни, Бризбън, Аделаида и Пърт, навсякъде всички така, които сме по-активни хора, активисти, така да се наречем, работим координирано, работим заедно, разбираме се перфектно, гостуваме си по фестивали, например, Сидни организират нещо, канят ни нас, Аделаида до година имат 10 годишнина от техния фестивал Здравей. През февруари месец те го правят, значи от 9, до година е 10-та издание, юбилейно.
1: Да.
0: Поканили са, доколкото знам, ансамбъл Плетеница от България.
1: Да, и ние прочетохме това събитие, те бяха много радостни.
0: Точно така, миналата година Диманчето и Боян бяха там. Там също много работят, там е нашата най-стара и най-многобройна емиграция. И между другото, Аделаида, когато отивам там, аз се чувствам, че съм в България. Същия климат, същото високо синьо небе, същия въздух и се чуда как нашите прадеди

0: които са пътували с корабите, това са първите емигранти след Втората световна война, как те без да имат интернет и телефони и такава информация, с каквато ние сега съвременниците разполагаме, как са знаели те от корабите са слизали там? Българите са слезли всички в Аделаида. Най-първите ни емигранти с лозовите пръчки в ръце и са започнали да обработват земята.
1: Сериозни лозя има там в този район,
0: там
1: нали?
0: Там има сериозни лозя. Ако някога дойдете, който и да дойде, трябва да отидем. Има български винарни, производители на вина, уникални неща. Да.
1: Обединени българи, това е впечатлението, което оставяте от вашия разказ.
0: Да.
1: А тук получава ли ни се?
0: Мисля, че да. Мисля, че да, защото аз имах тук за краткото време, през което съм контактувах и с хора от институции и всички мои близки отпреди и виждам, че всеки си има своя кръг от приятели и познати и пътуват заедно по екскурзии, на море, споделят хората. Мисля, че да. Мисля, че ние сме един прекрасен народ, само просто трябва да се вземем в ръце.
1: Точно
0: малко
1: така.
0: По-сериозно.
1: По-сериозно.
0: Да,
1: така е.
0: Да.
1: Вашата дъщеря Цветина смело следва стъпките ви, но и се представи изключително качествено в нейната лична професионална кариера. Сега вече е отдадена и на малката Калина, но и да, в администрацията на Мелбърн е сериозен опит, нали?
0: Да. Да, да, да, защото тя започна пое след мен, тъй като дейността ни се разрасна много. Контактуваме с всички държавни институции и организации и вече тя е координатора, който отговаря за имейлите, да се изпращат, да се контактват всички институции и много ми помага, защото това е едно голямо бреме, което аз, нали, всичко беше върху мен, но тя вече пое и сега аз мога да се концентрирам повече на репетициите, на костюмите, на хореографията, докато цялата административна част на фолклорна група Българи я пое тя. Но не и само тя. Искам да кажа, че всеки един човек от групата прави много за нея. И какво ли не, и как ли не. С всичко. Разбирате ли, имам аз, не искам сега да казвам имена, искам да благодаря на всички танцори от фолклорна група Българи, защото не искам да изпусна някого.
1: Да.
0: Защото всеки е правил какви ли не неща. Просто благодаря ви, мили хора от фолклорна група Българи в Мелбърн. И благодаря на всички приятели от Сидни, от Аделаида, от Бризбън, от Пърт, които сме заедно, Окланд, който ми е в сърцето и никога не ме забравя. Ами, поздравявам всички българи, това мога да им кажа, само прекрасен народ сме, нека да си вярваме повече, нека всеки да си върши работата, за да можем да успеем като нация да се наредим сред там, където ни е достойното място и да си дадем повече самочувствие. А на всички българи в чужбина бих казала: приятели, скъпи, останете българи!

0: по първи петли.
1: По първи петли стана 5 без 25 и след като преди малко бяхме до далечна Австралия с Соня Раваджиева, усетихме сърцестостта на нашите сънародници там. Сега с един друг утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща. Ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Той има с какво да се похвали, а и ние има какво да го попитаме. Нека чуем.

0: ще наблегнем в този час. Сега ни предстои разговор с един възпитател и ваятел на българската душевност, утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство в седмицата, която посрещна рождения си ден. Казваме добра среща на създателя на многобройни самодейни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Здравейте, господин Зайков!
1: Здравейте!
0: Както се казва, хубава песен брод нема, хубава мома род нема. Какво да кажем, това ли е така посоката, която може да ни обединява в днешния малко странен свят, в който се намираме?
1: Ами, наистина е това посоката, защото фолклора, една държава няма ли фолклор, няма ли истински натурална фолклор, това е... Тя не може да представлява като държава. Няма ли традиция от едно време да се учат младото поколение на истинския фолклор? Така изглежда.
0: Повече от половин век сте в това поприще. Откъде черпите сили? В момента чуваме едно ваше изпълнение. Де се е чуло видео, син баща вързан да кара?
1: Еми, откъде черпи сили? Силите са самата работа. И винаги се съм стремял да е интересно на публиката, да се приема това, което правя, и мисля, че съм успял до някъде.
0: Автентичният фолклор е основата, върху която се гради настоящата му интерпретация чрез обработката или пък авторската народна музика. Това е много сложна задача. Вие вече половин век я правите.
1: Еми, аз вече съм така на възраст, 76 години навърших, почнах 77 и 44 години се занимавам с...

0: дори и повече с фолклор. Работил съм като щатен ръководител на оркестъра и на мъжката група, и на солистите в ансамбъла град Сандански, и Никола Вълцанов се казва ансамбъла. Големи успехи сме постигнали с този ансамбъл. Били сме почти цяла Европа, сме изшетали Монголия, Съветския съюз, Тунис, Марокко. Това само скандинавските държави не сме били.
1: И само първи награди, нали? Златната група, така
0: казвате. Златни медали. Къде и да идеме, все не вика златната група, златната група. И напуснах от читалището, като се пенсионирах 2016 година. И почнах, поканиха ме в читалище Просвета, село Катунци. И вече там поех такава отговорност, такава тежест, като вече самостоятелен ръководител. Тук в ансамбъла Сандански бяхме 4 ръководител, обаче там почнах сам и не сбърках, защото там па постигна още много големи успехи. Най-големите успехи като ръководител, самостоятелен ръководител с този ансамбъл.
1: Да.
0: Като Чекит Кашарана. И го прославих в цяла България и в чужбина.
1: Така е, основно работите с самодейците от Катунци, но пък сте създател и на още редица ансамбли и творчески звена в населените места на Сандански, на община Сандански. За тях какво да кажем? И Линденци, и Струмяни.
0: Сега ще ви кажа. Mm-hmm. През 80-та година поканиха ме най-напред Катунци пак.
1: Да.
0: Имах първи ансамбъл от 80-та до 90-та година, 10 години па работих тогава. И отидоме на републикански фестивал и спечелиме златни медали. Това беше голям успех тогава, още по това време. И от тогава вече аз добих това самочувствие, че, нали, самочувствие, че мога вече да творя. След 78-ма година си спомням, Лозански Бог да го прости, той мой учител, мой вдъхновител. Така, в Титиновия промишленост град Сандански ма прати, вика, иди там, вика, има едни жени, да вземеш да ги ръководиш. Аз отидох там, прислушай ги, видях какво е и почнах да работя сериозно с тези хора. Титиновия промишленост е папа на време.
1: И как се амбицират такива поотраснали мъже и жени да пеят в синхрон, да извадите от тях самородния им талант? Как го постигате?
0: Най-напред ги така преслужим хората и ги оценявах. Ти ще пееш първи глас, втори, трети, мъжете и почнах да правя смесени песни. Ансамбъл вече да се представяме като ансамбъл.
1: Да.
0: И имаше си по тия предприятия от ромски происход, кой свири на акордеон, кой на кларнет, кой на такива истории. И аз с тях и сглобявах оркестри. Къде отивах и сглобявах оркестри и се представям отлично.
1: Инструментите са много голямо значение, които се използват в тези ансамбли, в тези екипи, които сте сглобявали, както казвате.
0: Най-важното е инструментите са битови, народни.
1: Автентични, да.
0: Гайда, тамбури, особено нашия край Пиринския, тамбурата е на първо място. И кавала, и гайдата. Кавала вече идва посредством след години по нашия край.
1: Вие на колко може да свирите? На колко инструмента? На какви видове?
0: Най-напред на мен любимия инструмент беше кларинета. После след работа в Сандански, кавала ма на Лозански, викаш и учиш кавал. Тук кавал трябва да свирим. Кларнет е за малки такива програми.
1: Да.
0: После почнах и гайдата. Научих и гайдата. Айде, да кажа, Сандански идваха много от ансамбъл Пирин. Кирил Стефанов помагаше, Кирил Харалампев, Кирил Апостолов, Стоян Стоянов, Костадин Руча Стария.
1: Все имена от българската фолклорна съкровищница.
0: Да, висени хора. И от тях съм попивал и, нали, старите хора викат, занаят не се учи, той се краде. И аз съм откраднал по-малко от тези хора. И затова съм станал такъв.
1: Да, амбициоза на село Белово, като чуете, какво ви кара да си мислите?
0: Еми, вижте, едно време по селата нямаше кой да ти подаде ръка, нямаше кой да...
1: Това е вашето родно село, Белово, нали?
0: Да, Белово. Там съм роден през 1950 година. Като завърших, отидох в Разлог да уча по село. Там моята история е много дълга и широка. Той няма време
1: да... Няма време, да. Радиото предполага 10 на минути.
0: Да ви кажа и за другите читалища.
1: Да.
0: Работил съм в 8 читалища. Това са Катунци,

0: Калиманци, Лепница, Струмяни, Микрево, Илиндец и Плоски. И тук нашето читалище. Насякъде съм правил асамбли. Като ида на репетиция в определения час, отивам един час по-рано и имах подготвителни групи деца. Учих и деца. Особено тук в Сандански имах 50 деца по едно време. И ги прехвърлях, като навършат 8 клас, 9 клас, ги прехвърлях в големия асамбъл. И така помагах и на големите асамбли.
1: Тоест, читалищните институции са от изключително огромно значение, нали, господин Зайков? Вие сте преминал и сте основавал такива важни звена за всяко едно читалище, като музикални състави, певчески групи, ансамбли.
0: Много, много съм работил с... това е трудна задача, но аз съм справил.
1: Да.
0: Упорит до няма къде. И така големи успехи. Аз се радвам на моя си труд и така и хората къде ме видят, срещат, ме уважават. Не, май ти си хубаво пеел, да вика.
1: Ние затова избрахме две песни, с които едната чухме преди малко, Син баща вързан, де се чуло видео. Сега като приключим разговора, пък ще пуснем Юнак върви. Нали, сещате се за тази песен. След репетиции за какво си мислите? За следващи? Ага.
0: След репетиции, какво си мисли за другата репетиция?
1: За следващата.
0: Като дойде да идвам, нали, като се пребера на другия ден, разтварям, да ви кажа и най-важното. Тук пред мен, сега пред мен имам едно 10 книги.
1: Mm-hmm.
0: Японски бисери. От

0: най-различни години, от 40-та, 46-та, от брата ми Ладинови, от Коста Църношанов, от много други, особено от Блаземи Пирин за тебе, Пирин Пе,
1: да. Архиви, в които се съхранява българското народно творчество от Пиринска Македония, нали?
0: Точно така, и от Вардарска.
1: И от Вардарска.
0: И обаче няма ноти. Има, събирали се тия хора текстове само. Обичаи, нрави, какво ли не. И аз си измислям мелодиите и ги поставям, обработвам ги и така аз не повтарям пята песна в България по наша крали. Винаги съм стремял много да правя нови песни.
1: И знаете нотите и казвате, че музиката е математика. Това е едно много важно прозрение, защото наистина е така, нали?
0: На мен е читалището Сандански е институт за 5 висши образования ми дадува все едно.
1: Да.
0: И така съм старал, изучил се съм, но попаднах на много добри хора. Методи Лозански, Никола Парапанов, все такива, Дял Горан, другата музика, имах добри музиканти покрай мене. Ангел Лачев, оркестра го създадох от Сватбарски, тие бяха сватбарски музиканти.
1: Mm-hmm.
0: Ангел, Драгомир Кръстев на бас, тие ги има там филмирани по родина.
1: Да. И
0: Филип Андонов, Васил Серезлиев, аз с 2-3-4 инструмента вкарвам в оркестъра. Васил Озунов, тамбури имах 2-3. Бяхме прекрасен оркестър. И такова съчетание направиме една симбиоза между пеенето и свиренето и звучаваме много добре.
1: И това в момента липсва ли ни като общество? Хармонията, симбиозата, казахте, звучим добре, оркестърът е едно микрообщество, нали? Това, което представляваме ние като народ.
0: Така, най-важното в един, да подчертая, най-важното в един ансамбъл е оркестър.
1: Да.
0: Нямаш ли добър оркестър, той не може да свирят ни на танцори, ни на певици, ни на солисти, а при мен се получи това нещо, че се стараме, например, добър оркестър и по оркестъра се върти всичко.
1: Тоест, ако нямаме добри свирджи, образно казваме, които да ни управляват, ни дават правилния тон, няма как да има синхрони в нашето общество, нали, господин Зайков.
0: Това е всичко свързано в живота така.
1: Много ви благодаря, че отделихте време. Ви поздравяваме с тази песен, която сега ще чуем във ваше изпълнение. Юнак върви в изпълнение на Евтим Зайков.

Чухме Евтим Зайков от Сандански за работата му с самодейните състави от тамошния регион, а в момента разбрахме и активен ръководител на ансамбъл Кит Кашарен от Катунци. И какво трябва да чуем? Все пак е нещо от Катунци. Песен за Катунци. Музика и аранжимент Евтим Зайков изпълнява ансамбъл Кит Кашарена.

В цялата страна така изпяха ансамбъл Кит Кашаран от Катунци и своята песен за Катунци. Заедно сме по първи петли от второ студио на БНР Благоевград в екип с звукорежисьора Павел Петлички. И една негова любима песен ще чуем сега от талантливата Лилия Семкова, достоен представител на българската общност от Украйна и развиваща таланта си в по-голямата родина България. Ще чуем какво «Ти си ми слънцето».

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и в България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Още от репортера Андрей Борисов.
3: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и

0: учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
1: В Плевенския медицински институт откриват тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Латинка Светозарова с повече информация.
2: Медицинският университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. За поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Кулминация на тържеството ще бъде полагането на академичната клетва от новоприетите студенти. Ритуалът е традиция в медицинския университет от 2018 година и символизира принадлежността на младите хора към академичната общност. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Днес Православната църква чества Рождество Богородично. Храмов празник отбелязва Девическият манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямболското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений заедно с други свещеници ще отслужи литургия в Зимната църква на Светата обител. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
4: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
3: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 49 минути. Продължителност на деня 12 часа и 50 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 25 минути и залязва в 18 часа и 31 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. Часовете преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, колкото и температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5 и 10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на БНР Радио Благоевград. Надграждане и учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. За самодейното изкуство и народното творчество си говорим. Очакват ни още няколко ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. Заедно сме с колегите Моника Ангелова и Павел Петлички. Залагаме на Мила Иванова и нейния музикален подбор тази ранно утрин. Аз съм Бойка Браткова. Добро утро по първи петли.

0: първи петли. По първи петли.
1: Точно така, по първи петли. Честит празник на всички, които днес почитат деня на Рождество на Пресвета Богородица. Заедно сме от второ студио на Радио Благоевград за родолюбие и традиции, за приемственост и наследство. Продължаваме към следващия звуков сюжет. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова.

0: Почваме към младостта и нейните търсения в тази посока. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова, с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. Здравейте, очарователна госпожица Юнчова. Катерина, как си, миличка?
1: Здравейте! Чувството е прекрасно да бъда във вашия ефир.
0: Да кажем, че това е твой дебют като гост в ефира на Радио Благоевград. Вълнуваш ли се?
1: Да, така е. Вълнуващо е.
0: Почти като вълнението, сигурно, когато влезе да записваш и в нашия музикално-продуцентски комплекс.
1: Ами, това е любимото ми радио, Радио Благоевград, в студиото на господин Маргарит Русев. Това беше наистина вълнуващо чувство, защото за първи път имах възможността да направя професионални звукозаписи и да видя как всичко, което до сега съм правила, започва да оживява.
0: Да, да добиваш самочувствие. А ти си 16-17 годишна, сега кой клас ще бъдеш?
1: 17 години съм, сега ще бъда в 11-ти клас и уча в средно училище Нов и Трилски в град Банско с моя класна ръководителка е госпожа Елена Йорданова. Тя е старши учител по математика.
0: Как си с математиката?
1: Леле, математиката за мен е не любимия предмет, но с учителката госпожата започва да ми става, и защото тя е един от хората по принцип, заради които избрах да остана и да продължа образованието си в средно училище Нов и Трилски.
0: В Банско. Да. Две изключително красиви песни. Една част чухме преди малко от единия запис, Стойно млада Меанджико, с обработката на Петьо Кръстев, както казахме и преди малко и ти подчерта под звуковата режисура на колегата Маргарит Русев. Как ги откри? Защо реши това да бъдат двете песни? Твоят музикален педагог ли ти ги предложи ли ти сама, като достоен представител на Банско-Лиската музикална школа, реши да се насочи?
1: И двете песни по принцип са характерни за Банско и са ми много близки. Едната песен от китката е Огряла месечина. Може би малко така позабравена песен, която според мен заслужаваше отново да бъде чута. А това иначе, което прави песните още по-специални за мен е, че в тях се пее за мома Катерина. И аз винаги съм се шегувала, че това са песни, които сякаш са писани за мен.
0: Да, ти се преоткриваш. Много е важно човек да се преоткрие в някакво творчество, което е непреходно. Това всъщност е и българското народно творчество, нали?
1: Да, нали. Не всеки има възможността да изпее песен, в която се пее за самия него. Затова тези песни са ми така на сърце.
0: Да, ние след малко на финала на разговора ще чуем втората част от китката Огряла месечина и Катерино Катерино. Сега прозвуча Стойно млада Меанджико. А защо, мило и красиво, талантливо момиче, се отдаваш на народното творчество? Макар че, нали, преди малко стана ясно, ти си от Банско. Ти от Банско Леси. И изобщо цялата тази тежест, която носите в родовата памет, в тази общност местната.
1: Ами, Банско е едно бижу за мен. Банско е изключително красиво кътче, нали, изгушено в полите на Пирин. Това е моят дом, моето детство и култура, с която съм израсла. Банските песни са изключително стойностни и те са в мен аз още от ранна детска възраст. Всъщност не мога да кажа точно от кога...
0: Кой е откри таланта ти?
1: Ами, това е много... така деликатен въпрос, защото когато бях малка и ходехме на море, майка ми също винаги ми е пяла песни. В моето семейство винаги се е пело, баба ми, дядо ми. Така че музиката просто е била част от живота ми, още от самото начало.
0: Да кажем на нашата аудитория, че освен музиката обичаш и животните, а за конете пък какво можем да допълним?
1: Така е, всъщност и любовта ми към животните е нещо, което сякаш не е наследство в семейството. То е от страната на майка ми. Другият ми дядо, който вече не е сред живите, винаги е имал, нали, животни, коне, овце. Точно от него брат ми е наследил тази голяма любов към животните.
0: И ти в момента отиваш да помагаш в

0: здравословната база, която стопанисвате с брат ти, с твоите родители и да помагате и на деца, доколкото така имам информация.
1: Ами да, помагаме на деца с увреждания и много скаутски лагери идват при нас. Той, брат ми, между другото, е завършил в НСА конен спорт и оттам дойде цялата идея. Аз по принцип много обичам природата и когато имам свободно време, предпочитам да съм навън, вместо да стоя в къщи и на телефона, както вече е модерно от всички тинейджери. Затова, когато имам възможност, ходя да помагам. Това е едно от нещата, които ме кара да се чувствам полезна.
0: Какво ти казват конете?
1: Ами те нищо друго не могат, освен да дават обич, и то безкрайна, най-чистата.
0: И те успокояват, предполагам, или те нахъсват с техния устрем, защото ти заявяваш една сериозна амбиция да влезеш в сферата на народната музика, на народното пеене. Млад човек, който се е вързал за автентичното, за чистото, за неподправеното.
1: Да, насочила съм се към автентичното, даже не мога да се нарека колекционер, но имам може би 20 носии от Банско и се опитвам да запазя колкото се може повече традициите. Това е нашето богатство и трябва да се пази.
0: Семейството, какво е за теб споделянето на проблеми и приятни преживявания с близките? Кара ли те да бъдеш по-уверена в себе си?
1: Ами, моето семейство винаги ме е подкрепяло. Винаги са били с мен и са ме мотивирали да продължавам напред. И в днешното трудно време е трудно един млад изпълнител да продължи напред. Но благодарение на моето семейство съм успявала. В Банско културата е много силна винаги във всички години. И има много мероприятия, събития, концерти. И сега и Банско джаз беше.
0: Да. Изобщо и модерната и автентичната музика намират пристан в района.
1: Да.
0: Стискава палци на младата Катерина Юнчова Дарование от Банско да продължава да не се отказваш от пътя, в който си поела. Не е чак толкова комерциално, но пък е много безценно това, което искаш да постигнеш с изразяването си чрез българската народна песен.

0: Това беше младият талант Катерина Юнчова. За едни други млади таланти ще стане дума сега. Преди около месец и половина в ефира на Радио Благоевград отбелязахме 20 годишната на едно от най-активните читалища в Югозападна България с самодейци артисти от всички възрасти и с големи постижения. Гостувахме на Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол по повод юбилея му и така анонсирахме предстоящ гастрол на творческите звена, които вече се завърнаха от голяма награда, пътуване до Египет. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. За участието на съставите във форума сега започваме разговор с народната певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова, която е един от ръководителите в тези трупи.
1: Ами, приключихме с нашето пътуване до Германия и смея да твърдя, че това е едно от най-успешните задгранични пътувания, защото наред с това, че пропътувайки 1820 км в едната посока и разглеждайки красотите на цяла Европа, ние успяхме да бъдем и част от една огромна верига фестивали, която се налага не само в Европа, но и ще прескочи до други континенти. Това е веригата фестивали Арт Таланти, която се организира в различни кътчета на Европа. Ние за пет поредна, това ни е пето поредно участие в тази верига фестивали, но пък сме безкрайно щастливи и много удовлетворени, защото успяхме да се изявим в различни направления на фолклора, музикално, певческо, танцово, инструментално, както и танцов клуб Зуница, който е фолклорни хора като част от изявата на читалището, така че целият фолклор във всичките му аспекти го представихме с близо 20 солисти, тамбуристи, певци, отделно група за автентичен фолклор, група за обработен фолклор и, разбира се, фолклорен ансамбъл Бобов дол, който е нашата най-голяма формация, която представя комплексно песенно, музикално и танцово изкуство.
0: Изобщо една мощна група от Шуплука, от Гравско, в този регион, в който се приплитат границите. Кое ви направи най-силно впечатление? Казахте така с много големи емоции, че това е най-доброто ви пътуване.
1: Най-доброто пътуване и интересът към този вид фестивали е голям, тъй като имаше състави, които се представиха и от други националности, от Испания, от Италия, от Молдова. Различно присъствие на различните форуми, на които сме били, но това, което ме впечатли, е, че примерно едни испанци пееха български народни песни и с тях се явиха на конкурса, на фестивала с конкурсен характер, което означава, че българският фолклор винаги е бил на едно от най-високите места като фолклорна изява, но сега се и затвърждава този факт, тъй като пеят, свирят и танцуват и чужденци, което е уникално.
0: Така е, много важен елемент, който подчертавате сега. Ясно, от пътуване до Египет в едно от направленията, но вие печелите още много награди комплексно, когато сте се представили там.
1: Да. Системата на работа на този вид фестивали е предоставянето на ваучери като големи награди с отстъпка при следващи пътувания, които пътувания също са организирани от тази верига фестивали. Най-хубавото за нас е това, че Школа по народно пеене с представяне на автентичен и обработен фолклор печели гран-при на този фестивал и 500 евро ваучер за пътуване 2027 Египет. Фолклорен ансамбъл Бобов дол е с първо място, 500 евро ваучер и също той трябва да бъде оползотворен за пътуване в Египет през 27 година. И танцов клуб Зуница печели второ място също с 500 евро ваучер за пътуване до Египет, така че това е един много мощен стимул като вариант и форма хората да бъдат

0: ентусиазирани и отново да искат да пътуват. И всъщност ние съчетаваме полезното с приятното, защото освен представянето ни в това, в което сме най-добри, най-силни фолклора, ние имаме възможността и да посетим емблематични кътчета в света и да обогатим не само познания, но и да наситим сетивата си с друг вид емоции, прекрасни преживявания и спомени, които с нищо не се купуват. Но искам да отбележа, че за да се случват всичките тези неща, групите трябва да бъдат големи, да се представим в пълния си блясък и да можем да защитим името и позициите, които имаме в страната. Трябва да отбележа, че с нас пътува и женски народен хор Царичи на причиталище Царичи на 2008 град Бобов дол, на който ръководители сме също аз и Боян Боянов. И дамите от Царичина също имат награда, ваучер от 500 евро, пътуване до Египет, което ги ущастливи безкрайно много. И си представете в един мъничък Бобов дол, който до много-много скоро беше известен само с
1: миньорската дейност.
0: Да. Сега в един момент съвва на артистичната сцена със своите изяви, което ме прави безкрайно щастлива, тъй като цяло Разметаница е един много малък район. Бобов дол е част от Разметаница.
1: Географска местност, да.
0: Да. Която винаги е била скътана там някъде между Кюстендилско, Дупнишко и Граово, като царицата на Шуплука. И в един момент Разметаница блясва, Разметаница я има, Разметаница засвидетелства своето присъствие с нашите си разметанишки песни. Така че какво по-хубаво от това да предадем щафетата нататък и децата да пеят и да танцуват и да свирят музика, песни, мелодии и танци от Разметаница.
1: А изобщо с Боян сте голям тандем и явно каквото посеете жените големи резултати, като имаме предвид, че българската общност в Германия също, разбрах, ви е дала достойна подкрепа чрез вашите възпитаници, които се обучават в германски университети.
0: Да, наред всъщност творчески екип сме ние двамата и към нас неотлъчно вече 12 години е нашия хореограф Васил Георгиев.
1: Да го честитим рождения ден на Патерици.
0: Да, с който създаваме много красиви неща, смея да кажа, тъй като хореографията, която прави той, е уникална. Музиката, която създаваме, е написана от Боян Боянов специално за този състав. И въобще всичко, което правим, то е бутиково, единствено и неповторимо, предвид това, че се прави само за този състав, специално за него и е съобразено с възможностите на децата там. А иначе, безкрайно сме щастливи, че във Висбаден към нас се присъединиха Ралица и Даянка Караджови, две момичета, които пеят, свирят и танцуват в състава в Бобов дол. Преди това бяха с нас в школите ни в Сапарева баня, така че те ни следват където и да сме и не им пречи факта, че едната вече е дипломиран лекар, а другата изключителен специалист в компютърните системи и технологии. Просто им носехме костюмчета от Бобов дол, облякоха се и излязоха на сцената така, както са го правили преди 3-4 години. Откакто всъщност са в Германия студентки, но сме много щастливи, че където и да вървим по света, навсякъде има наши деца, навсякъде има носители на българския фолклор и те съхраняват в себе си най-доброто от всичко това, което сме правили. Нека се веселим така, както само българинът може да се весели, рамо до рамо, ръка за ръка, защото нашето хоро няма аналог. Това ни прави много силни и когато сърцата топтят в един и същи размер, тогава енергията, мощта и силата на българския дух са огромни и можем да обърнем планини.
1: Така както сега ще го направим чрез изпълнението на децата от миньор Бобов дол, една китка от разлога, на мен ми е любима и затова си я пожелах да бъде финал на нашия разговор. Димана Боянова, както правиш едно нещо, така правиш и всичко останало. Много благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: Страхотни деца от читалище Миньор в Бобов дол. И на финал ни предстои още един свеж и приятен разговор. Срещаме се с енергичен и отдаден на фолклорното наследство творец. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони? Утвърденият народен певец Никола Тодоров го представяме в ново амплуа. Ръководител на певческите групи към ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище Георги Тодоров в Белица.
1: Изключително сме фокусирани върху новите проекти. За тази година бяха планирани три. Единият вече е реализиран реално и с видеоклип в ефира на телевизия Родина. Тя звучи в ефира на радио Благоевград, за което съм изключително благодарен.
0: Да.
1: Песента Три години ле. На дневен ред предстои за септември месец сме планирали следващия проект, който ще бъде реализиран, и до нова година ще излезе и третата песен, планирана за тази година, така че в личен творчески план сме изключително активни.
0: Можем да кажем, да се похвалим тук, аз да се похваля, че твоите звукозаписи са изцяло осъществени в музикално-продуценския комплекс на БНР Благоевград. Маргарит Русев, нашия колега, тон режисьор, Печо Кръст.

0: твоя приятел и постоянен така в екипа в обработка на песните. Да.
1: Така, екипът ми е прекрасен, за което съм им безкрайно благодарен. Да, песните са реализирани в студийния комплекс на Радио Благоевград, което е предпоставка за наистина добро качество, за което им благодаря на всички.
0: А можем смело да кажем отличник в изпълнителското изкуство и отличник в ученето, защото ти приключи със своето надграждане в висшето образование. Сега на къде?
1: Ми сега, значи магистърската програма приключи преди около месец и половина, вече съм официално дипломиран на начален педагог и искрено се надявам за новата учебна година да имам шанс и късмет да се развивам и в тази посока. Предвид това, че обожавам да работя с деца и през годините винаги е било удоволствие за мен. Мисля, че беше много естествено продължение на моето личностно надграждане и не случайно избрах да се реализирам в тази сфера, така че

0: удоволствие за мен. Мисля, че беше много естествено продължение на моето личностно надграждане и не случайно избрах да се реализирам в тази сфера, така че много се надявам. Много се надявам в новата учебна година наистина нещата да тръгнат в тази посока.
1: В момента предполагам, ти предстои да влезеш в този следващ етап, стискаме палци, в образователната училищна среда, но пък вече се адаптираш към новото творческо амплоа, за което акцентирахме, ръководител на певческите състави към един утвърден самодеен ансамбъл Белица при читалище Георги Тодоров 1885-та.
0: Това е най-новото около мене. Всъщност аз от март месец тази година съм част от екипа на Народно читалище Георги Тодоров, град Белица, за което съм изключително признателен и благодарен. Признателен съм на целия екип за поканата, за топлото посрещане, за приятната атмосфера, в която така работя реално. Изключително благодарен съм и на двата състава, и на мъжката, и на женската певческа група за отношението и отдадеността, защото това са едни прекрасни хора преди всичко, много добри певци, бих казал, две разкошни групи, с които е истинско удоволствие да се работи. Така че от март месец насам плувам много в свои води, занимавам се с едни прекрасни хора, творим заедно, ходим на различни концертни изяви, публиката ги приема изключително радушно, при което аз съм изключително щастлив, защото ако до момента аз съм бил от страната, нали, на
1: изпълнителя,
0: на отговорността ти да изнесеш концерта и да владееш публиката, тук сега съм в една друга светлина и трепетите не са никак по-малко. Напротив, вълнувам се за тях по абсолютно същия начин, по който съм се вълнувал за всяко мое представяне на сцена през всичките години, през които съм се занимавал с фолклор, така че това е наистина много интересно, отговорно е, но и много приятно занимание. Пак казвам, разкошни са и двете групи, удоволствие да се работи с тях, просто мога да ги хваля до безкрайност.
1: Да. Добре, как усещаш нагласата на самодейците към опазване на местния фолклор? А и една стабилна база имат в миналото, чрез легендарния композитор Александър Кукарешков, име и от златното време на Радио Благоевград като шеф на музикална редакция през 70-те години на миналия век.
0: Така е, така е. Значи читалището е с огромни традиции, наистина през него, през годините са минали изключителни и музиканти, и радетели на българския фолклор. И не случайно този фолклор се съхранява през годините, защото всеки, който влезе в този дом на културата, има отношението, има любовта, има желанието да усвоява, да развива и да предава на следващите поколения тези хубави песни, тези прекрасни песни. Значи ние много се стремим в момента да залагаме на песни типични за Белица и региона, нали, защото винаги съм бил на мнение, че това изворно богатство, точно там е мястото, където трябва да се открива, да се развива и да се предава напред в поколенията, така че работим в тази посока. Това е смисъл.
1: Младите, по-младите, как ги усещаш, жители на общината, търсят ли те, популярен ли си сред тях и като човек от сцената?
0: Което е изключително приятно за мен, много уважителни са. Много деца проявиха интерес и съответно вече идват в читалището да се занимават с пеене. До момента не са се занимавали, но от няколко месеца и с деца се занимаваме. Има талантливи деца и вярвам, че има бъдеще, което да така да развиваме в годините напред.
1: Ние, понеже в днешното издание акцентирахме, че ще говорим и за възприемането на различните, за толерантността, Белица и изобщо района, и в тази част на Рила, и в западните Родопи ни демонстрира тази заедност, тази сплотеност. Ти така ли я усещаш? Представители на различни етнически групи има?
0: Да. Точно така я усещам. Значи цялото на население в Белица живее в хармония и са изключително уважителни както към самите тях местните, така и към външни хора, какъвто в случай аз се появих там. Просто наистина е истинско удоволствие. Аз не мога да ви опиша с каква радост хода в това населено място, с какво удоволствие работя с тях. Просто наистина невероятно като изживяване.
1: И съвсем на финала, преди да чуем новата ти песен, която се върти в ефира на Радио Благоевград 3 години ли, какво предстои, какво в творчески план?
0: Жалко, изпълнено с работа, с нови проекти, с срещи с почитателите. За щастие имам такива живи концерти, на които

0: имаме приятни емоционални срещи с моите почитатели. Места, на които те могат да се наиграят на хубави български хора, пък аз да се напея от сърце, след което така една приятна комуникация, общо взето, и нови музикални проекти. Както споменах, септември месец е следващата песен планирана и може би преди нова година ще бъде третия проект за 2026.
1: И да чуем Три години ле в изпълнение на Никола Тодоров, обработка Петю Кръстев, това е ефира на Радио Благоевград.

Нико ни спя 3 години, ле, и така достигнахме до къде, до финала на днешното издание. По първи петли надяваме се, че успяхме заедно да усетим пробуждането на деня, да чуем как пука зората, раздвижихме както тялото, така и духа и сме готови за нови подвизи. Добро утро си пожелаваме от второ студио на БНР Радио Благоевград. Екипът ни, който беше с вас през изминалите 2 часа, звукорежисьори Моника Ангелова и Павел Петлички, Мила Иванова беше музикален редактор, аз съм Бойка Браткова. Желаем ви един успешен ден и отново някой ще търси някого 3 години. 3 години, как си Йован Маматера и мъжка фолклорна група Ограждена. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6,

0: Рявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия е преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Същевременно стана ясно, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург ще бъде закрито най-късно на 18 септември, а до седмица дейността си трябва да прекратят културните центрове на Гьоте-институт в Русия. Мярката е в отговор на решението на германското правителство за закриване на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин след руската хибридна атака на летището в Лайпциг през август. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко подаде оставка по политически причини след разкритията на антикорупционните служби за престъпна организация за измами, създадена от служител в прокуратурата. Междувременно, след посещението през почивните дни в Москва и Киев на американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков, стана ясно, че в разговорите им с Владимир Путин и Владимир Зеленски е постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Темата за постигане на примирие обсъдиха в телефонен разговор и президента Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, който е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и мирната инициатива на Съединените щати. Подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия в рамките на офанзивата си за завземане на територия в близост до стратегическия проток Баб-ел-Мандеб, който в момента е важна корабоплавателна артерия за износа на саудитски петрол на фона на блокадата на Иран върху Ормузския проток, въведена след началото на войната между Съединените щати и Иран. Правителството на Сърбия предложи на президента Александър Вучич да разпусне парламента и да насрочи провеждане на предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври. Съдът в Бургас остави в ареста шофьорът, задържан в петък с 340 кг наркотици на входа на града на магистрала Тракия. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони, до умерен вятър от изток-североизток. В северо-западна България от изток-югоизток максималните температури ще са 27-32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Радио Шумен. БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 септември, вторник. Ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение
3: още.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Русия.

0: ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уитков съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев, проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнъм са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнъм е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобана.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че левърското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнъм разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50%

0: мярката ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Над 8 милиона ученици се завръщат във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствена от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Сеута. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиан Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, който той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично. Празникът е познат и като Малка Богородица, разказва в репортажа си Иван Тонова.
3: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
4: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, то е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще възтържествува мира и светлината.
3: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица, църковните хитрини.

0: химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
1: Хората идват да почетат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
0: От Враца Ива Антонова.

0: Малта 1 на 1 и Елче Реал Сосиедат 2 на 3. Италия трети кръг, Каляри Лече 1 на 0 и Удинезе Лацио 1 на 2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2 на 4 от дома пред Газиантеп и има само една точка в актива си. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахами понесе тежко наказание от УЕФА заради червения картон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците е бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне и първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хоински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6 на 7 и 3 на 6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6 на 2, 6 на 2 и 7 на 6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3 на 2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5 на 7 и 3 на 6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6 на 1 и 6 на 4.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират водачите да бъдат внимателни при преминаване в този район. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недялчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

в първия работен ден на тази седмица. Рядък случай, когато вторник всъщност е понеделник. Споделяме тази реалност с всички, за които работната седмица започва, а на почиващите ще намекнем, че все пак е 8 септември. Смокините зреят, чушките чакат да бъдат опечени, а децата да бъдат подготвени за новата учебна година, която започва само след седмица. Това е за добро утро от нас, Розалина Чернева и Данил Денчев, ранобудните в ефира на Радио Шумен.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа.

Започваме предвидимо и тази сутрин, но никога не е късно да стане непредвидимо. Затова нека чуем за разсънване. Прогнозата за времето за днес ще се случи само след минута. И да продължим с важните за земеделските стопани срокове. Заедно в този час до 8 ще бъдем в Русе и ще споделим новините на детски език, както и штрихи от календара, за да преминем към следващия час, който винаги е за работа, здраве, социални акценти и бизнес. Така че след 8 очаквайте темата как да предпазим децата от увреждане на очите през новата учебна година, какво съветва специалистите по очни болести и колко е важно да не се прекалява с малките екрани. Малко след това е борсата, предлагам работа от Разград, а малко преди 9 ще бъдем в едно от шуменските училища, което съвсем скоро ще има още една нова сграда. В последния час ще представим една благотворителна кауза на най-голямата група за велосипедисти и велосипеден свят, която в края на седмицата ще бъде в Каспичан и ще зарадва децата от център Слънце. Защо и как? Предстои да знаем още от днес. И пак малко преди 10 ще бъдем в Шуменския университет епископ Константин Преславски, за да сме част от началото на новата учебна година и от емоциите и на първокурсниците, и на преподавателите. Затова бъдете с нас до края на срещата ни, която дори и днес вече категорично подсказва септември. Връщаме се към деловата част на годината, към новите сезони и предизвикателства. Днес е и Малка Богородица. Смята се, че е празник, който носи благословия за дома, семейството и новия живот. Някои от по-разпространените поверия

и практики са почет към жената и майчинството. Затова на този ден не се върши тежка работа, особено от жени. Вярва се, че това носи здраве плодородие. Забранено е да се шие и да се плете, защото се смята, че който шие и кърпи на малка Богородица, детето в дома може да се разболее. Приготвят се обредни хлябове, а масата се споделя с близки и често се прави курбан за здраве. Поверията за времето са, че ако на малка Богородица е ясно и слънчево, есента ще е плодородна. Ето така ви каним да разчитате на нас не само за новини, но и за добро настроение.

0: Две минути след 7.30. Ето какво време да очакваме днес в Североизточна България, казва го синоптикът от Варна Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Преди обед на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, при обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Продължаваме с деловите новини. Адресът е Русе. Става дума за безплатният нощен транспорт, който набира все по-голяма популярност в града. Сега от него могат да се възползват само работници втора смяна, но от октомври услугата ще е за всички. Така Русе стана първият град в България, който въвежда безплатен споделен нощен транспорт по заявка. Пилотният проект се реализира чрез европейската програма LIFE, а иновативната услуга към момента обслужва приоритетно работници след нощна смяна. Това обаче ще се промени от октомври, когато такава възможност за пътуване с електробусите ще бъде отворена за всички граждани, включително пътуващите към по-далечените райони извън града. Пътниците запазват в момента своето място чрез мобилно приложение. Алгоритъм изчислява маршрута и групира заявките по час и локация, за да гарантира, че машините не се движат празни. Транспортът работи изцяло на ток, няма такса за километър пробив и не начислява нощна тарифа. Целта на пилотния проект е не само социална, но и екологична. Организаторите се надяват да стимулират повече граждани да оставят личните си автомобили, за да се намалят въглеродните емисии в градската среда. Още от първата нощ на тестовия период двата електробуса са изпълнили 11 курса, поемайки извънредни заявки от граждани. По план, безплатният нощен транспорт ще оперира тестово в продължение на една година. Ако резултатите са успешни, амбицията на местната администрация е да се утвърди като постоянна услуга за жителите на общината.

Следват минути за земеделците и един дълъг списък с срокове, които са актуални в този момент. До 30 септември текат специализираните теренни проверки на физическите блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в системата за идентификация на земеделските парцели за кампанията тази година. Списъците се публикуват на интернет страниците на областните дирекции земеделие, както и на информационните табла на всички общински служби по земеделие към тях. До 8 август изтича срокът за задържане по хуманно отношение и антимикробна резистентност, а до 27 септември и за кандидатите по една сложна абревиатура, която вероятно само те си разбират. Всички производители, обработващи поне 5 декара със зърнени култури, ежегодно също подават декларации. Сроковете са до 30 септември за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, рашове са Тикале и рапица, а до 30 ноември за царевица, соя, слънчоглед и за оризова арпа. До 16 октомври се приемат заявления за подпомагане на схемата помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение по мерките за контрол на доматен миниращ молец. Земеделските стопани се подпомагат със 100% от разходите за закупуване на продукти и средства за растителна защита, но не повече от 1790 евро на хектар с ДДС. Максималният бюджет на помощта за тази година е 256 000 евро. Срокът за отчитане и представяне на документите е до 30 октомври, а за изплащане на средствата до 16 декември. И още до 13 ноември производителите на винено и десертно грозде кандидатства за подпомагане по схемата за държавна помощ. Помощта за компенсиране разходите, свързани с мерките за предотвратяване, разпространението и контрол на вредителите по лозата, а до 11 декември Държавен фонд Земеделие ще изплати тази финансова помощ.

0: Четвърт час преди 8 предлагам да чуем заедно с най-младите ни слушатели новините на детски език. Рубриката представя Искра Джанабетска.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Доли Партън, музиката и книгите. На 19 януари 1946 година в американския щат Тенеси се разразила снежна буря. Снегът затрупал пътищата. Точно тогава в една дървена къщичка започнало да се ражда бебе. Бащата не се оплашил, скочил на коня си и препуснал да търси лекар. Пътят бил опасен, но той не се отказал. За щастие, докторът успял да стигне на време. Но семейството било толкова бедно, че нямало пари да му плати. Затова му дали чувал с царевично брашно. Никой не подозирал, че малкото момиченце, родено в тази снежна нощ, един ден ще се прочуе. Това била Доли Партън, една от най-обичаните певици в света. Доли била четвъртото от 12 деца в семейството. Баща и Робърт обработвал чужда земя и поемал различна тежка работа. Всички живеели на тясно, без вода и ток. Парите не достигали, но домът бил пълен с музика. Майката на Доли знаела стари песни и често пеела на децата си. На 6 години Доли вече сама пеела в хора в църквата. На 7 започнала да свири на направената от баща и китара. Когато била на 10, Доли вече участвала в местно радиопредаване. Тя изпълнявала кънтри музика. Това е музикален стил, възникнал в южната част на Съединените щати. В него се преплитат стари народни мелодии, блуз и църковна музика. Често се свири на китара, цигулка и банджо, а песните разказват вълнуващи истории. Веднъж, когато била малка, майка й събрала разноцветни парчета плат и ушила пълто. То било пъстро и направено с много обич. Доли с гордост го облякла за училище. Очаквала другите деца също да го харесат, но те започнали да й се присмиват, защото пълтото било направено от кръпки. Момичето се прибрало разстроено. За него тази дреха била истинско съкровище. Години по-късно Доли разказала случката в песента «Пъстрото пълто». Чрез нея напомнила, че бедността не е повод за срам и че стойността на един подарък не зависи от цената му. След като завършила училище, Доли заминала за Нашвил. Тя записала десетки албуми, участвала в филми и написала хиляди песни. Сред най-известните са Джолин от 9 до 5 и Аз винаги ще те обичам. Последната песен хората свързват с гласа на Уитни Хюстън и с филма Бодигард. Но песента всъщност е написана и изпята първо от Доли Партън още през 1974 година. Близо 20 години по-късно изпълнението на Уитни я превръща в световен хит. Славата на Доли ставала все по-голяма. Тя се появявала на сцената с блестящи дрехи, високи обувки и огромни руси прически. Зад блясъка обаче останало същото момиче от малката къща в планината. Доли помнела глада, тесния дом и колко трудно било за бедните деца да получат добро образование. Баща й бил умен и работлив човек, но като дете не получил възможност да се научи да чете. Това натъжавало Доли. Тя решила да помогне на други деца да растат с книги около себе си. През 1995 година създала Библиотеката на въображението. В началото програмата била предназначена за малките деца в родния й край. Всяко записано дете получавало по пощата безплатна книга всеки месец от раждането си до 5 годишна възраст. Постепенно

0: Инициативата достигнала до много други места по света. Така в детските ръце попаднали повече от 332 милиона книги. Много днешни деца не са чували песните й. Някои обаче познават добре името върху книгите, които пристигат всеки месец в домовете им. За тях Доли Партън ще остане усмихнатата фея, която вярвала, че във всяка книга е скрито семенцето на една мечта. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Солидарност на градовете от световното културно наследство отбелязва се от 1995 по инициатива на Организацията на градовете на световното културно наследство. Търсеният ефект от това е да се подчертае значимостта на световното културно наследство чрез популяризиране на градовете и да се стимулира сътрудничеството между страните в неговото опазване. Още новини по радио Шумен, очаквайте след 6 минути в 8. Thank you.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: са новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Огнище на антракс е установено в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян, където се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено лабораторно след смъртта на едно от животните. След извънредно заседание на областната епизоотична комисия са въведени мерки за ограничаване на заболяването. Мястото е обособено като антраксна зона, а движението на възприемчиви животни и фуражи от и към селото е забранено. Предстоят проверка на животновъдните обекти и вакцинация на подлежащите животни. Четирима души имали контакт с трупа, двама ветеринарни лекари и двама работници са под медицинско наблюдение. Те са използвали лични предпазни средства. В Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50-60 години. По данни на ветеринарните власти, заболяването не се предава от човек на човек. Днес Българската православна църква чества Рождество на Пресвета Богородица, празник посветен на раждането на Божията майка. Денят е избран за освещаване на параклиса в шуменското село Благово. Малкият храм носи името Свето Благовещение и е изграден с дарения в центъра на селото. Освещаването ще се извърши от варненския и великопреславски митрополит Йоан. Кметството на Благово, читалище Пробуда и църковното настоятелство канят всички жители и гости на селото на освещаването на Божия дом от 11 часа и 30 минути. На 8 септември Благово празнува и деня на селото. Шуменския университет епископ Константин Преславски ще открие тържествено новата академична година, съобщиха от Висшето училище. Официалната церемония и приемането на първокурсниците ще бъде в 9 часа пред сградата на ректората, а в 10 часа новоприетите студенти ще имат срещи с ръководствата на различните факултети на университета. В 11 часа и 30 минути е срещата на първокурсниците с ръководството и катедрите към педагогическия факултет. В новините следва спорт. Дунав отстъпи на Славия с 0-1 в двубой от 8-я кръг на първа футболна лига. Срещата се изигра на градския стадион в Русе. Гол на резервата Йоан Борносузов след почивката осигури успеха в полза на белите, които играха с човек повече от самото начало на мача. До края на двубоя имаше ситуации пред двете врати, но не падна ново попадение и той приключи с успех за гостите от София. Следващия мач на Драконите на 19 септември срещу Ботев Враца. Лудогорец привлече украинския дефанзивен халф Иван Желиско от полския Лехия Гданск. Двата клуба приключиха успешно преговорите по сделката, футболиста премина задължителните медицински изследвания и фитнес-тестовете, пишат Орлите. Желиско е петото ново попълнение на шампионите от Разград след трансферите на Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хусам Абделмагит и Иво Гърбич. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Преди обед на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. При обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Община Омуртаг осигури удължаване на срока за предоставяне на социалната услуга Топъл обяд до 16 юли 2027 след подписването на допълнително споразумение по проекта, финансиран по програмата Храни и основно материално подпомагане. От услугата ежедневно се ползват 900 души от всички населени места в общината. Те получават прясно приготвен обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, и поне веднъж седмично десерт. Така, храната е съобразена с изискванията за безопасност и пълноценно хранене, посочат от администрацията. Топлият обяд в Омуртаг се изпълнява от 1 февруари 2023 година, а след поредното удължаване общата му продължителност вече е 54 месеца. Първоначално в рамките на проекта Храна са получавали 700 души. Броят им се е увеличил до днес до 900 и трайно се запазва. Още вести, свързани с здраве, бизнес, предстоящата нова учебна година и работа, очаквайте до 9. Тук започва денят.

0: от всичко. Общо взето.
1: Наближава първият учебен ден, заедно с учебниците и с тетрадките. Добре да помислим и за здравето на детските очи. Все повече време пред екрана, ранно късогледство и зрителни проблеми, които понякога остават незабелязани за дълго време. Такава реалността, за която ще стане дума в следващите минути. Профилактичният преглед е изключително важен, коментира доктор Йоанна Кънева от очната клиника на Александровска болница в интервю на Катя Василева от Българското национално радио.
2: На първо място е добре, ако детето скоро не е минавало на профилактичен преглед, да бъде проведен такъв профилактичен преглед. Защото тогава можем да установим доста изменения от нормалния статус при децата. Това е особено важно при първокласниците, тъй като до момента тези дечи са имали доста малко зрително натоварване

0: не вижда добре надалеч, докато в класната стая, когато не вижда добре дъската, това доста бързо се забелязва, както от децата, така и учителите често алармират за това. Така че е добре да се направи един профилактичен преглед. Предвид факта, че в доста училища вече навлизат таблети, компютри, в самия учебен процес е доста трудно да ограничим максимално експозицията на екрани. Добре е просто в свободното си време децата да не го прекарват изцяло на телефон, таблет, компютър. Най-важното е да се избягват малките екрани, продължителна експозиция на малки екрани, като телефон и таблет. Ако има нужда да се прави някакво домашно или нещо такова, е добре да се направи на компютър. Малко по-голямо разстояние да бъде монитора. Необходимо е да има добро разстояние между детето и екрана. Също, ако ще гледа нещо, по-добре е вместо да се пусне някакво детско на телефона и да го гледа много близко до очите си, да се пусне на телевизор, който е на няколко метра разстояние. Тоест да няма едно такова непрекъснато натоварване на близко на очите. Тъй като едно от нещата, които водят до прогресия на късогледството, са именно непрекъснатата експозиция на близо на екрани. Много е важно на първо място винаги да са в стаи с добро осветление. Изключително важно е да е добре осветен учебника и да не работят да четат, пишат в сумрак, тъй като тогава доста се напрягат, съответно свързано с поява допълнително на главополие, дискомфорт, много по-лесно се разсейват и много се затруднява съответно учебния процес, когато започнат да изпитват този дискомфорт, главоболие или каквото и да е, така че винаги на добра осветеност. Добре е винаги да има поне 2 пейджи разстояние между очите и учебника, съответно, т.е. с добре изправен гръб над бюрото. Хубавото е, че съответно и учебниците са направени с добър контраст. Това е изключително важно за условията за нормално развитие, справяне на децата и с материала, да бъдат с добре изписани буквите в учебниците, с добър размер, шрифт, съответно и добър контраст, за да направим и максимално лесно тяхното четене. Добре е децата, когато четат, учат продължително време, да правят кратки почивки на всеки 20-30 минути, да правят почивки, да гледат някъде надалеч, т.е. окото да се отпусне от това състояние, в което е напрегнато да гледа наблизо, да погледат някъде надалеч, да се отпусне, да помигат, тъй като доста често, когато се взираме в нещо и сме се съсредоточили, било то в екран, било то в книга или учебник, забравяме да мигаме, т.е. Необходимо е и да се сещат, да попримигват по-често. Ако съответно има някакво усещане за сухота, дискомфорт, винаги сме насреща да предпишем подходяща изкуствена сълза, което също допринася за комфорта на децата. Така че важни са почивките, важно е да обръщаме внимание на това какво при нас води до дискомфорт и да се опитваме да избягваме този дискомфорт. Съответно да създадем максимално добри условия за учене.
1: Още един штрих към предстоящата нова учебна година, която ще бъде открита след седмица, но предполагам, че трескавата подготовка и на училища, и на родители, и на деца вече отдавна е започнала. Така че останете с нас, защото темата училище и начало на нова учебна година ще бъдат акценти до 10 тази сутрин.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Станке, каква е тая коса?
5: Моторна, на щил.
4: Че откъде?
5: От Ампас, ЕООД.
4: А пари?
5: На лизинг.
4: Ами, така струшиш?
5: Имат сервис.
4: А друго имат ли?
5: Имате ми. И фрези, и храсторези.
4: Къде?
5: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
4: Телефон имаш ли?
5: Пиши 0898 572915.
4: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: Продължаваме с борсата «Предлагам работа». Изданието е от Разград, въпреки че на всички не се струва, че днес е понеделник. Все пак е вторник и Севделина Цонева от Бюрото по труда в Разград е готова да представи офертите, които са актуални към този момент. Добро утро, госпожо Цонева.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Работните места, обявени към днешна дата в Бюро по труда Разград, последните. Търсим един психолог, един логопед, един шофьор с категория С, един охранител, един учител в прогимназиален етап на обучението по история и цивилизации, един продавач-консултант, един учител по теоретично обучение по икономика, един учител теоретично обучение по хранителни технологии, специално готвач, един мияч на превозни средства, един работник по правка на чанти и губи.

0: един учител теоретично обучение по хранителни технологии, специалност готвач, един мияч на превозни средства, един работник по правка на чанти и гуми, четирима птицевъди, един работник кухня, двама готвачи, един ръководител производство, един монтажник, един асистент в офис, един отчетник в счетоводство, двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, 5 разфасовачи, 4 общи работника, двама фармацевти, един помощник фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички ваши слушатели спорен и успешен ден.
1: Благодаря на Севдалина Цонева за предоставянето на тази актуална и важна информация, с която днешния ден, колкото и да не ни се иска, все по-често напомня, че той си един обикновен делник, макар и вторник, начало на деловата седмица.

Бъди писател е днешното занятие от летните работилници, които организира тази година читалищната библиотека Иван Радов в Нови пазар. От 9 до 12 младите любители на литературата ще се срещнат с автори, които не се изучават в училище и ще напишат свои разкази, приказки и стихотворения. Още за децата и учениците, но от Шумен очаквайте след минути.

0: От новата учебна година децата от първи до четвърти клас в Шуменското средно училище Сава Доброплодни ще учат в една смяна. За да могат и по-големите ученици да преминат на едносменен режим на обучение, в двора на учебното заведение, знаете, се изгражда нов корпус. Финансирането от 3 милиона лева осигурено през 2024 година на 100% по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и пристрояване на детски заведения. Още от Русица Ръбаджиева и нейната събеседничка, директорът на средното училище Сава Доброплодни в Шумен Албена Неделчева.
1: Сградата на новия учебен корпус на Шуменското училище вече е на кота нула и започва изграждането на първия етаж. По договор строежа трябва да приключи до края на 2027 година. След това новите класни стаи и помещенията ще бъдат обзаведени и оборудвани, казва Албена Неделчева и уточнява какво ще има в новата сграда.
2: Ще има класни стаи за начален етап, т.е. идеята е начален етап да бъде отделен в самостоятелен блок. Ще има хореографска зала отново в приземния етаж. Естествено, ще има и други обособени помещения, но сега да не казваме всичко това, което ще се случи. Трябва да има изградено помещение за хранене на учениците, нещо, от което нашето училище има нужда много отдавна. И това е. Накратко.
1: А това помещение за хранене само за малките ученици ли ще бъде или за всички?
2: Основно е за малките ученици, но идеята е учениците от прогимназиален и гимназиален етап, когато искат да се нахранят в определено време, естествено, когато е свободно, могат да влязат. Говорим за здравословно хранене, поне моята идея и моята цел е, когато стигнем до този момент, учениците да имат храна, макар че малките ученици си носят в кутийки храна, да може да се извади спокойно кутийката, да седне на определено място, приспособено за хранене. Към момента нямаме тази възможност. Всички говорим за създаване на определени навици. Обикновено храненето се извършва в такива помещения.
1: Казахте, че строежа върви в срок. Някакви трудности среща ли фирмата?
2: Трудностите, които бяха от начало, са свързани с метеорологичните условия. В момента, в който се подписа договора и трябваше да започнат, имаше дни, в които трябваше да се изчака, за да започнат работа. Имаше много дъждове през май и

0: юни. По-скоро това са трудностите за строителите, но те са трудности и за нас, защото сме притеснени, нали, все пак. Това е свързано с изпълнение на сроковете.
1: Ремонтните работи продължават, но учебната година ще започне. Ще има ли проблем с учебния процес и как ще бъде организирано посещението на учениците?
0: Още миналата година мястото е отделено, разграничено е и има съответно и знаци. Учениците нямат достъп до обекта. А за по-голяма наша сигурност има и определени дежурни учители, които през междучасията да следят учениците, да нямат връзка с обекта. На 15 септември ще можем да си открием учебната година на северния вход на училището, традиционно от 9:30. Ремонтните дейности ще приключат. Вече имаме разширена класна стая на открито и се правят различни подобрения вътре в сградата. Откриваме така или иначе още една класна стая във връзка с изграждането на STEM, така че мисля, че всичко ще бъде съвсем спокойно, организирано и няма да имаме притеснения относно започването на учебния процес.
1: Идеята е новата сграда да влезе в експлоатация през учебната 2028-29 година. Тогава всички ученици от средното училище Сава Доброплодни в Шумен ще преминат изцяло на едносменен режим на обучение. За предаването от тук започва денят Русица Рабаджиева.

Искаме да се включим и ние към благодарностите към всички жители от село Троица, които са се включили в гасенето на пожара, на екипите на пожарните от Велики Преслав и Шумен, на служителите на горско стопанство в Велики Преслав, за това, че заедно успяхме да спасим Боровата гора на село Троица. Поздравление, момчета и момичета! Това написа в социалните мрежи кметицата на Великопреславското село Троица Христина Йорданова. Припомняме, че вчера следобед гората на селото пламна пожар, който можеше да направи големи порази, ако не беше овладян на време. Благодарностите са за пожарникари, служители на държавното горско стопанство и най-вече за доброволците от селото, които също са се включили в гасенето на пожара. До 9 остават 9 минути.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври, ще се проведе днес от 17 часа. На 3 септември държавния глава Илияна Йотова представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент. Още когато Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя заяви, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Илияна Йотова беше подкрепена от БСП и Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вод. До 9 септември е срока, в който се подават документи и от партиите и коалициите. Започна третия и последен за годината прием на документи за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в Търговище, съобщават от администрацията. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро за изследвания и инвитро процедури. Документи се подават до 30 септември в Центъра за административно обслужване на общината. Комисията за разглеждане на заявленията към Общинския съвет ще излезе с решение до средата на октомври. Кандидатите трябва да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на общината през последната една година. Общо 10 двойки бяха одобрени за финансиране след първите два приема на документи през март и юни. 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд от създаването му през 2013 година до момента. Правилника за финансово подпомагане и образци на необходимите заявления са публикувани в сайта на Община Търговище. Близо 300 души са активирали мобилното приложение Е-здраве със съдействието на РЗИ Шумен. Кампанията започна в края на юли. Мобилните екипи на здравната инспекция продължават да осигуряват лесен и бърз достъп на желаещите до здравното им досие. Изнесени пунктове ще има днес и на 11 септември. Днес от 10 до 13 часа пункта ще е в сградата на регионалната дирекция социално подпомагане на улица Съединение номер 107. В петък мобилният екип ще бъде на булевард Симеон Велики номер 34. Едновременно с това услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилното устройство се предлага и всеки работен ден в сградата на РЗИ Шумен от 8.30 до 17 часа. Процесът по сдвояване е безплатен. Шумен ще бъде домакин на второто издание на Балканиадата по въздушни спортове, която за първи път ще се проведе в България. От 9 до 12 септември града ще посрещне 120 състезатели, които ще участват в надпреварите по парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Официалното откриване на Балканиадата е на 9 септември от 18.

0: 14:30 до зала Арена Шумен. След церемонията ще се проведе техническа конференция. В състезанията ще участват представители на България, Гърция, Албания, Кипър, Косово, Румъния, Черна гора, Молдова и Унгария. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини. Надпреварите на открито ще се проведат на летището в село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм и полетите с ултралеки самолети. В зала Арена Шумен ще са състезанията по авиомоделизъм. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Преди обед на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. При обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Няма да пропуснем да отбележим и още един важен ден, важен штрих от календара на 8 септември. 9.09 е, госпожи и господа, тук започва деня, продължава с ето този штрих. Днешният ден е обявен за Международен ден на грамотността и се отбелязва от 1967 година с резолюция от 14-та сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата. Това е годишнина и от откриването на Световната конференция на министрите на образованието за ликвидирането на грамотността в Техеран 8-19 септември 1965 година. Така продължаваме в този последен час, в който отново ще говорим за това, което може да бъде направено за децата, вече с специални образователни потребности. Малко по-късно ще бъдем в Шуменския университет, когато ще маркираме откриването на новата учебна година в висшето учебно заведение и така с любопитни, важни за образованието и за културата ни теми. Ще продължим до 10.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Включете се в благотворителното велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце, град Каспичан. Това вече е покана от велосипедистите от най-голямата група във Фейсбук, която вече обединява повече от 66 000 човека с сходни интереси. На 12 септември ви каним да се включите в едно по-различно велосипедно приключение, изпълнено с усмивки, спорт, приятелство и най-вече кауза. Този път ще караме заедно с децата от Център Слънце в Каспичан, а нашата цел ще бъде местност Кирека, която се намира на 5-6 км от старта. Така започва поканата на организаторите. Ние ще продължим с подробностите с Росица Димитрова, създател на групата и един от най-активните организатори на събитието в Каспичан.
1: Групата ни свързва това, че имаме една обща страст, едно общо хоби и това е колоезденето. Именно за това се казва и велосипеден свят. Тя обхваща абсолютно всичко свързано с велосипедите. Вътре се обсъждат различни теми, казуси, съвети, свършва се също и покупко продажба, търговска цел и така. Много активни членове има в групата.
0: Сега обаче една идея ще ви доведе в Каспичан буквално, защото подкрепяте, продължавате да подкрепяте, но вече ще покажете и на хората физически как подкрепяте децата в този център. Как стигнахте до тази кауза? Какво ви накара да обедините силите си, освен за любимото хоби, но и за нещо друго?
1: Аз първо държа да отбележа, че освен мен, тази група поддържат още няколко момчета, без които абсолютно нищо нямаше да е такова каквото е. Ние сме си супер сплотен екип на групата. И всъщност от дума в нашия екип възникна идея да си направим тениски, брандирани тениски с логото на групата, които просто да ни отличават като общество, и в последствие пък ни хрумна още една идея, защо пък тези тениски да не са с кауза. И така, създадохме тениските, пуснахме ги в продажба в групата ни, ние си я ползваме за платформа.

0: така или иначе. Имаше много интерес към тези тениски, изключително много хора от групата си закупиха от тях. Събрахме конкретна сума парички, отделно имахме и дарители, които се включиха с сума пари, нали, извън покупката на тениски. Събрахме така доста парички, на два пъти направихме дарения. Първия път 6 велосипеда към този дом, втория път 4 велосипеда. И така всяко едно детенце от дома вече си има собствен велосипед и си ги карат с най-голямо удоволствие. А до самия дом стигнахме чрез моя обща позната, която ни свърза и така вътре има изключително отзивчиви, директорката Вили, възпитателите, това са уникални хора, които възпитават тези деца по уникален начин. И ако не бяха те, просто ние нямаше да може така да имаме толкова близък контакт с самите деца.
1: Какво ще се случи тук само след дни? Планирате едно доста мащабно събитие, излизате от онлайн визията си и ще сътворите за децата още много емоции.
0: Това е първото такова събитие, което организираме с децицата. Решихме да им направим една велоразходка, която ще стартира пред самия дом в Каспичан. В 10 часа ще е старта, ще направим едно изкачване от близо 6 км до местност Кирека, където ще им проведем кратка презентация на тема велосипедни състезания в и извън България. И там ще ги очакват изненади, за тях няма да споменавам сега, защото няма да бъдат изненади. Ще може да присъства всеки, който пожелае. И Варна е наблизо, и Шумен е наблизо, така че имаме доста велосипедисти, ентусиасти, които биха могли да се присъединят към нашето събитие, да се запознаят с децата, да се запознаят с нашата дейност и да си прекараме един страхотен ден.
1: Възможно ли е ваши членове в групата, хора, с които може би не се и познавате, освен чрез платформата, също да се съберат така, че връзката да бъде вече и директна?
0: О, да. Със сигурност даже вече имам потвърждение от Пловдив, също от София е твърде възможно да се присъединят буквално в последния момент. Ще разберат. Има интерес към събитието. То си е обявено и в Фейсбук. Ще се казва Летап Кирека бай велосипеден свят, така че всеки може да го намери, да го потърси, да разгледа информация относно събитието и наистина, който има желание, нека да се присъедини, за да подкрепим децата в новото им хоби.
1: А какво стои зад идеята за еднаквите фланелки? Случвало ли ви се, докато карате някъде из страната, да срещнете член на тази група и да се разпознаете по този начин?
0: Случвало ми се. Ние вече така и от 5-годишната ни комуникация в социалните мрежи вече си се и познаваме. Аз бих казала, че имам контакти буквално в почти всеки един град в България с различна велообщност, с различни колоездачи и така нататък. Вече сме си наистина не си станали буквално, да ви кажа, приятели с повечето.
1: Планирате ли да се разрасне тази идея с предоставянето на велосипеди на деца в по-неравностойно житейско положение и в други домове, или за сега оставате на адрес Каспичан?
0: Да ви кажа, имаме огромното желание да разпространим тази инициатива и в други точки на страната, но това зависи от първо хора, които да ни помагат, защото нали, ние в групата, нашия екип сме 7-8 човека, 9 човека, които сме в различни градове, но не всеки може да поеме инициативата за своя град. Просто трябва екип от хора в конкретен град или населено място, които да се активизират, за да направим по-мащабна нашата инициатива. Иначе имаме желание, но да, както ви казах, трябват и спонсори, и хора, които да помагат. Това вече е малко по-трудно за осъществяване, но ние сме изключително амбициозни, така че смея да кажа, че предстоят много хубави неща за напред.
1: Ще ви подкрепят ли шуменските велосипедисти в тази велоразходка?
0: Да, шуменските велосипедисти ще ни подкрепят. Имаме огромна подкрепа от велоклуб Илчо Баир. Те са още от първото дарение на велосипедисти.

0: успели са зад нас. Също и за второто, сега също участват в събитието, което организирахме. Просто сме им изключително благодарни. Варненския велоклуб Устрем също са с нас, пълна подкрепа от тяхна страна. Изобщо не сме сами.
1: И така, датата е 12 септември, началото на велоразходката за децата от Центъра за настаняване от семейен тип Слънце в Каспичан е от 10, но моля бъдете пред дома най-късно в 9:30, за да имаме време за ориентиране, подготовка и да стартираме всички заедно точно в 10 часа. А пред дома децата ще ги очаква една специална изненада. Това са думи от поканата на организаторите от Facebook групата Велосипеден свят.

0: Шуменският университет епископ Константин Преславски днес открива своята нова академична година. Официалната церемония и приемането на първокурсниците вече трябва да е започнала пред сградата на ректората. Стоян Стоянов е там със своя поглед към темата и към събитието. Добро утро, Стояне. Доколко празнично се чувстваш и ти като възпитаник на този университет?
1: Много ми е приятно да съм пред сградата на ректората, защото виждам много познати лица, мои преподаватели, мои приятели, така че със сигурност има празнична атмосфера. Ако в ученическите среди имаше доста странна дискусия дали учебната година трябва да започва на 14, защото този месец 14 се пада в понеделник или да остане на 15 септември. В студентските среди подобна дилема няма. Учебната година се открива традиционно малко по-рано. Много от първокурсниците са тук. Любопитното е, че за втора година за тях са осигурени седящи места, тъй като церемонията е дълга. Тя започна с малко закъснение, в момента приключи водосвета. Чакаме и слова на гостите на този празник, които ще насочат вниманието на новите студенти, колко е важно да внимават в този момент от живота им и да не пропускат възможността да трупат нови знания. Мисля си обаче, че родителите, които са придружили студентите, изпитват по-големи вълнения в момента, може би защото са по-наясно какво предстои от тук нататък за техните деца. Определено това, което ми прави впечатление е, че има празнична атмосфера и веднага след като приключи тържествената част, първокурсниците ще могат за първи път да влязат в сградата на университета, да се срещнат с техните ръководители и да получат информация от тук нататък как ще протече тяхното образование, тяхната първа учебна университетска година. В момента на сцената излезе и ректора на Шуменския университет, която поздравява първокурсниците и казва, че това е ден на надежда, на надежда за повече знания и за повече възможности.
0: А спомняш ли си твоя първи учебен ден, така да се каже, не много точно, но откриването на учебната година в университета, когато ти си бил първокурсник?
1: Много добре помня този ден, въпреки че беше преди доста години. По грешка влязахме в една друга зала, където бяха не студентите по журналистика, а студентите по българска филология. И имахме нужда от малко обяснения кое как се проверява, къде се гледа, къде е програмата ни. Научихме какво е

0: 2-15 минутен толеранс, въпреки че часовете би трябвало да започват на кръгъл час, повечето преподаватели се появяват в часа плюс 15 допълнителни минути, така че и на днешните студенти ще има забавен, сигурен съм, първия учебен ден.
1: Благодаря. Благодаря на Стоян Стоянов, който в момента е в Шуменския университет, където продължава тържествената церемония по откриването на новата академична учебна година. Все още има свободни места за първокурсници в доста специалности в Шуменския университет. Продължава кандидатстването и записването, така че вероятно ще има и още първокурсници, които ще се присъединят към академичните зали в следващите дни. Така завършваме темата образование, учение, ученици и студенти в... От тук започва деня в това издание във вторник сутрин.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти,

Видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Поглед и към две културни покани за шуменци за тази вечер. Политическо-сатирично кабаре «Фокус Мокус Препаратус» на сатиричния театър Алеко Константинов. Кани шуменци от 20 часа в летният театър. А художествената галерия Елена Карамихайлова няколко часа преди това, в 17 часа, ще бъде открита изложбата на 10-те художници от 17-то издание на Националния пленер по живопис Шуменско плато. Участниците в това издание на пленера са от Бяла, Стара Загора, Добрич, Ямбол и Русе, като към тях се присъединяват и петима представители на Дружеството на шуменските художници. Те ще ви очакват тази вечер в 17 в Художествената галерия в Шумен.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: И така, броени минути преди 10 ще завършим сутрешната ни среща, като погледнем още веднъж в календара на днешният 8 септември. Той е ден на международната солидарност на журналистите. Отбелязва се от 1958 година с решение на 4-я конгрес на Международната организация на журналистите в Букурещ, Румъния, и е годишнина от екзекуцията през 1943 година на чехословашкия журналист и антифашист Юлиус Фучик в Берлин, Германия. Дочуване от нас, госпожи и господа, екипа на Оттук започва деня тази сутрин. Розалина Чернева и Данаил Денчев.

0: 10 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Нов минимален спад на нивото на Дунав в българския участък е отчетен през последните 24 часа. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Регистрираните понижения варират между 5 и 1 см. Най-голям е спада на нивото край Свищов. При Силистра е отчетен застой. Нивото край Русе днес е минус 112 см спрямо условната кота 0. За последното денонощие то се е понижило с 4 сантиметра. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 6 сантиметра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. На този етап референдум за терена на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен, смятат общинските съветници от БСП. Според адвокат Пламен Петков няма правна възможност за това.
1: Това, което е територия около 26 декара, ще бъде парк. И по това няма никакви съмнения. Така е по плана на града и такива са намеренията на кмета и на всички участвали в този процес. Референдумите се правят и се прави допитване до гражданите дали да изберат вариант А или вариант Б. Ние не им предлагаме нищо. Колегите предлагат да се забрани строителството на жилищни сгради. Това от правна гледна точка ще означава за един период от няколко месеца да блокираме тия два поземлени имота и в тях да не се строи нищо. Това ще се получи на практика.
0: От групата на БСП са предложили да се изготви проект за парк. За това вече е започната процедура, за която са заложени 30 000 евро. След изготвянето му ще бъдат проведени срещи с хората от квартала, за да дадат становища и предложения по проекта, увери адвокат Пламен Петков. Съветниците от групата на БСП ще подкрепят проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 10 септември. Започва изграждането на първия етаж от новия корпус на Шуменското средно училище Сава Доброплодни. Строежа на учебната сграда се финансира с 3 милиона лева по програма на Министерството на образованието. Това каза за Радио Шумен директора на Шуменското училище Албена Неделчева и уточни какво ще има в новата сграда.
2: Ще има класни стаи за начален етап, т.е. идеята е начален етап да бъде отделен в самостоятелен блок. Ще има хореографска зала отново в приземния етаж. Трябва да има изградено помещение за хранене на учениците, нещо, от което нашето училище има нужда.
0: По договор строежа трябва да приключи до края на 2027 година, а новата сграда да влезе в експлоатация през учебната 2028-2029 година. Тогава всички ученици от средното училище Сава Доброплодни в Шумен ще преминат изцяло на едносменен режим на обучение. Двудневно събитие «Живия двор» ще се проведе в Сребровата къща в Шумен през септември. Инициативата, насочена към местни производители, занаятчии и семейни бизнеси, е на общинското предприятие «Туризъм, публични прояви и атракции». Изложението ще бъде на 11 и 12 септември. В първия ден ще има продукция на местни майстори, ще бъдат представени и продукти и хранителни изделия от производители от близките населени места. Във втория ден Галена Галинова ще покаже как се приготвя сладко от смокини по семейна рецепта. И в двете вечери ще има музикална програма. И в края на емисията е прогнозата за времето. За времето ни информира синоптика Светлана Любомирова.
3: Днес ще е предимно слънчево. Преди обед на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. При обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. До 30 ноември хората, които са осигурени в универсален пенсионен фонд, имат право да изберат в какъв подфонд да бъдат управлявани парите им. Избора е във връзка с промените в Кодекса за социалното осигуряване, които влизат в сила от 1 януари до година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Те се различават както по инвестиционен профил, така и по ниво на риск и потенциална доходност, каза за Радио Шумен изпълнителния директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
1: Динамичният подфонд е с дългосрочен хоризонт. Той е обект на по-големи възможни краткосрочни колебания, тъй като по-голяма част от активите, в които ще бъдат инвестирани средства на осигурените лица, ще бъдат с променлива доходност, най-вече чрез акции и фондове на капиталовите пазари. Очакваната доходност от инвестирането на средства на този подфонд ще бъдат значително по-високи от тези на останалите фондове. Следващия балансиран подфонд има възможност за инвестиции и в променливи инструменти, но техният дял е ограничен до 55%. Съответно, очакваната доходност тук е по-ниска и поемането на риск е по-малко. И на консервативния подфонд, при него този процент на инструменти с променлив доход е ограничен до 25%. Така че смея да твърда, че дългосрочен план осигурените лица само ще спечелят от тази мултифондова система.
0: Ако осигурените в универсален пенсионен фонд не направят избор, парите по индивидуалната партида на всеки ще бъдат прехвърлени в подфонд съобразно възрастта на хората до 50.

0: Пенсионен фонд не направят избор, парите по индивидуалната партида на всеки ще бъдат прехвърлени в подфонд съобразно възрастта. На хората до 50 годишна възраст средствата ще бъдат насочени към динамичния подфонд, на тези от 50 до 3 години преди пенсия в балансиран, а парите на хората, които имат 3 години до пенсия, ще бъдат прехвърлени в консервативен подфонд. Кола е блъсната от влак на ЖП прелеза в село Тодорово, община Исперих. Всички в колата са без сериозни травми, съобщават от полицията в Разград. Сигнала за катастрофата е получен на 7 септември. 18-годишна водачка на лек автомобил не е спряла на червен сигнал на светофара и при преминаване през коловоза колата е блъсната от влак, който се движи по линията Силистра и Сперих. В автомобила е имало трима пътници на 15, 17 и 19 години, всички от Исперих. След преглед в многопрофилната болница е установено, че са без сериозни травми. Пробите за алкохол на машиниста и водачката на колата са отрицателни. Родителите на непълнолетните са уведомени. На 18-годишната, която има шофьорска книжка от 4 месеца, е съставен акт. Пожар в къща на улица Шипка в кубратското село Звънарци гасят в момента пожарникари. Съобщението за инцидента е получено тази сутрин, съобщават от полицията в Разград. Общо 7 пожара са гасили огнеборците в Разградска област през последното денонощие. Голяма част от тях са потушени без сериозни материални загуби. С по-малко пожари в сравнение с предходните години се очертава да приключи пожароопасния сезон тази година. Въпреки това риска все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време. Това заяви за Българската национална телевизия директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Дроновете все по-активно се използват за разузнаване и наблюдение на пожарите. По думите на главния комисар, през последните 2 дни е отчетен пик на пожарите. На 6 септември са регистрирани 226 пожара, най-високия брой за годината в рамките на пожароопасния сезон. Заради планов ремонт на помпена станция Средна зона, част от Шумен ще е без вода утре, съобщават от ВИК. Водоподаването ще бъде спряно в 9 часа и ще засегне абонатите в центъра на града, кварталите Добруджа, Тракия и Еверест, както и районите на кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа още същия ден, след което ще започне поетапно пълнене на системата. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Преди обед на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. При обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество.

0: На огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джактов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
3: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
2: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. За новините Мария Костова.
0: Днес е последният срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това по думите му е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
4: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да се изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето

0: от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
1: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се ударил в жилищен блок. В Сумска област

0: украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Победата на крайно дясната алтернатива

0: Катодорова.
1: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Няколко хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия.

0: Мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговски спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъдени за военни престъпления Младич беше погребен в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в мача за Суперкупата с настроение, увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
3: Partido que no podemos olvidar que es una final.
4: Това е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който си игра в матч. Влизаме съгласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, за да сме в позиция да можем да го спечелим.
2: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг. Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3.

0: Италия трети кръг, Калери Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2 и 7-6. При жените американката Коко Гоф преодоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6-1 и 6-4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури утре ще са между

0: Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км в двете посоки са ограничени изпреварващите елементи. Движението е пренасочено в активните елементи. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение е взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Изследването на PISA 2025 година отчита най-низките досега средни резултати за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по природни науки, четене и математика. Четенето се влошава след пика около 2012 година. Природните науки спадат по-плавно, а математиката бележи особено силно понижение след 2018 година. Това съобщават от Синдикат Образование към КТ Подкрепа в писмо до медиите. Проблем може да се каже не самият резултат, а отношението на учениците към ученето, коментират от синдиката. Сред изводите, които правят синдикалистите, е, че е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време. Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на българския език и литературата. Освен това е нужна по-сериозна инвестиция в учители и асистиращ персонал. След час от Министерството на образованието ще представят данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Медицински център със стационар ще бъде официално открит във Върбица на 14 септември. Той ще възстанови болничната дейност в града, след като близо 40 години сградата на бившата болница не е функционирала като здравно заведение. До момента жителите на община Върбица и населението от Герловската котловина при необходимост от медицинска помощ са били принудени да пътуват

0: Всеволод Душумен. Идеята за възстановяването на медицинската дейност във Върбица е на кмета на общината инженер Мердин Байрян, а проектът е реализиран от община Върбица. Специализирана система за фототерапия за новородени вече е част от оборудването на неонатологичното отделение на болницата в Търговище. Дарението е организирано от Капачки за бъдеще Търговище. Апаратът е избран по предложение на завеждащата отделението доктор Радост Едрева. Тъй като отделението разполага с необходимите кувьози, усилията на организаторите са насочени към осигуряването на новата система за фототерапия. Дарението е резултат от близо 10 години кампания и усилията на десетки граждани, родители, учители и деца, които събират пластмасови капачки в подкрепа на каузата. Традиционната полицейска акция «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя» се провежда до 31 октомври, напомнят от полицията в Разград и съобщават, че през втората половина на месец август в областта са регистрирани 12 произшествия с деца, от които 10 тежки с 15 участвали деца. 11 от подрастващите са пострадали, 5 от тях са били водачи на тротинетки. Един водач на мотопед, 3 деца са били пътници на тротинетки, останалите пътници в автомобил или на мотоциклет. Засиленото полицейско присъствие в районите на учебните заведения ще остане до края на акцията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, при обладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса. За Шумен около 29 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Решението е взето днес на заседание на изпълнителната комисия на партията, съобщиха от ГЕРБ на страницата си във Фейсбук. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените през последните дни от председателя на партията Бойко Борисов. Според него от досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти. Борисов заяви, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. Междувременно партия МЕЧ се регистрира за участие в президентските избори със собствена кандидат-президентска двойка. Радостин Василев е номиниран за президент. В 17 часа ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. В Централната избирателна комисия документи за регистрация се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа, а крайният срок е 22 септември. Независими кандидати не могат да бъдат включени в кандидатски листи на партии или коалиции. Тържественото откриване на академичната година събра днес първокурсници и преподаватели на Шуменския университет епископ Константин Преславски. 55-та церемония по посрещането на нови студенти започна с водосвет, отслужен от варненския и великопреславския митрополит Йоан. С подробностите Стоян Стоянов.
1: През прага на университета тази година ще преминат 2023 нови студенти. С много вълнение учебната година започна за новите студенти от специалностите социална и предучилищна педагогика.
2: Аз имам познати, които учат тази специалност и така реших да се запиша.
3: Ами да, обичам децата. Мисля, че ще ми харесва тази работа.
2: Всички са много приятни тук и самата атмосфера много ми харесва. Професорите изглеждат точно така, както очаквах.
1: Призив за активно участие в университетския живот отправи ректора професор Наталия Витанова.
4: Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете знанията отвъд учебниците.
1: Академичната клетва постави официалния край на тържественото посрещане на първокурсниците.
5: Да бъда достоен член на академичното семейство на Шуменския университет. Заклех се!
1: След церемонията новоприетите студенти се срещнаха с ръководителите на катедрите, за да се запознаят с организацията на обучението и с университетската среда. За новините Стоян Стоянов.
0: Започва изграждането на първия етаж от новия корпус на Шуменското средно училище Сава Доброплодни. Припомням, че строежът на учебната сграда се финансира с 3 милиона лева по програма на Министерството на образованието. Директорът на Шуменското училище Албена Неделчева уточни какво ще има в новата сграда.
6: Ще има класни стаи за начален етап, т.е. идеята е начален етап да бъде отделен в самостоятелен блок. Ще има хореографска зала отново в приземния етаж. Трябва да има изградено помещение за хранене на учениците, нещо, от което нашето училище има нужда.
0: По договор строежа трябва да приключи до края на 2027 година, а новата сграда да влезе в експлоатация през учебната 2028-2029 учебна година. Тогава всички ученици от средното училище Сава Доброплодни в Шумен ще преминат изцяло на едносменен режим на обучение. А в Шумен тази вечер ще бъде открита изложбата от 17-я национален пленер по живопис Шуменско плато 2026. Експозицията представя творбите на художници от Бяла, Стара Загора, Добрич, Ямбол, Руса и Шумен, участвали в тази годишното издание на пленера. Изложбата ще бъде открита днес от 17 часа в художествената галерия Елена Карамихайлова в града. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
7: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от ист

0: Юг и юго-исток, преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса, за Шумен около 29 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 15.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен на 8 септември започва в екип Андриан Христов и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! С празник започва по-кратката работна седмица. Православната църква отбелязва днес Рождество Богородично, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. В народните представи и този богородичен празник е свързан с семейството, майчинството и закрилата на децата, с надежда за благополучие в дома. С добри новини за внуци, за трети внук ни изненада преди минути колегата ни в Радио Шумен, звукотехникът Валентин Върбанов, да е жив и здрав. Малкият Крум за цялото семейство един голям подарък. Друг голям подарък пък става на 5 години внучката Стефания на колежката ни Ивелина Иванова. А малката Юрия на Ваня Проданова, внучката пък беше кръстена тези дни. Така че днес имаме много поводи за почерпки в Радио Шумен. Всички са свързани с деца, дано да бъдат закриляни.

back into the flow now, ooh. Oops, to the flow now, ooh.

0: Ученик, шут.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
2: Ето и темите в предаването днес до 17 часа. Ще започнем и ще завършим с празнични теми във вторник. Откриха новата академична година в Шуменския университет. Какви са надеждите и амбициите на ръководството на висшето учебно заведение и на студентите? Очакваме репортажа на колегата Стоян Стоянов, който е и възпитаник на Шуменския университет. Какво означава изграждането на храм за хората от едно малко шуменско село? Днешният празник Рождество Богородично е избран за освещаване на параклиса в шуменското село Благово. Малкият храм е изграден с дарения в центъра на селото. Празничната атмосфера в края на предаването ще разберем в звуковия материал, който събра Жулиета Герова. Ще погледнем и към делничните събития на 8 септември. Разкопани тротуари, кабели и недовършени ремонтни дейности притесняват жителите на ситовското село Добротица. Как се стигна до проблема и кой ще възстанови щетите? Отговорите търси Незабравка Кирова. За да ни покаже един добър пример в търговишкото село Алваново, ще ни заведе Розалина Чернева. Там за трета поредна година получават средства от Общински фонд за местни инициативи и с доброволен труд и ентусиазъм успяват да предадат на селото различен облик. В предаването няма да пропуснем и решенията на шуменските общински съветници. Очаква се постоянните комисии да вземат своите решения този следобед, а накрая е постоянната комисия по бюджет и финанси. Тя ще обобщи предложенията преди сесията в четвъртък за приемането на бюджета на община Шумен за тази година. Здравка Русева следи темата. Наред с прогнозите за предстоящите президентски избори, за които вече доста слушаме, усилено се коментират и номинациите за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната и парламентарната квота, защото сроковете за тези номинации изтичат. Ще ви предложим част от интересния коментар пред програма Хоризонт на един уважаван събеседник, политолога Теодор Славев. Това са акцентите в предаването до 17 часа. Желаем ви хубав следобед!

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Тържественото откриване на академичната година събра днес първокурсници и преподаватели на Шуменския университет епископ Константин Преславски. 55-та церемония по посрещането на нови студенти започна с водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Репортаж на Стоян Стоянов.
1: През прага на университета тази година ще преминат 2023 нови студенти. Приети са в бакалавърски и магистърски програми.

0: програми. С много вълнение учебната година започна за новите студенти от специалностите социална и предучилищна педагогика. Висшето образование за тях започва с усмивка и...
1: Нови желания, нови мечти.
0: Как избрахте да учите това?
1: Като цяло не знам, това си избрах просто.
2: Ами аз имам познати, които учат тази специалност и ми хареса по техни думи. И така реших да се запиша. Ами да, обичам децата. Мисля, че ще ми харесва тази работа. Всички са много приятни тук и самата атмосфера много ми харесва. Компанията също и професорите изглеждат точно така, както очаквах.
0: Призив за активно участие в университетския живот отправи ректора професор Наталия Витанова. Тя насърчи първокурсниците да използват всяка лекция и среща с преподавател като възможност за придобиване на нови знания.
3: Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете знанията отвъд учебниците. Не забравяйте, че истинското образование не приключва с дипломата. То продължава през целия живот.
0: Нужно е време, за да могат студентите да се адаптират в новата академична среда. Желанието за знания обаче трябва вече да е изградено от тях, обясни доцент Теодора Игнатова.
4: Вече във висшето образование е много късно. Това се възпитава още в детската градина. Процес е непрекъснат и усилията, които трябва да положат в университета, са много големи. Просто има една пропаст от детската градина до висшето образование.
0: И как преподавателите се справят с тази пропаст?
4: С търпение. Всичко е до осъзнатост. Ако в ясно съзнание са избрали специалността, дошли са, а не просто заради дипломата, това е добра предпоставка по-бързо да се ориентират и да бъдат по-успешни.
0: Първокурсниците трябва да знаят, че университета може да промени живота им, каза професор Севджихана Юбова, преподавател в педагогическия факултет.
5: Няма толкова голямата структура, както в училище. Има една много голяма свобода. Има възможност за избор, има възможност за много запознанства. Не оставаш затворен само в твоя курс или само в твоя клас. Има студентски съвет, където могат да се допитват до свои колеги и да се ориентират в обстановката, но има нещо, което трябва да се научат да правят и то е да открият смисъла в това, което учат за себе си. Тоест, ние започваме всяка лекция с това какъв е обекта, предмета, но най-важното, което трябва те да намерят, е смисъла за самите тях, за да могат това знание, което ще получат, да продължат с него напред. Пожелавам на всички здраве на първо място и на второ място им пожелавам да изградят своя собствена програма, да се наспиват, това е най-важното, да се хранят здравословно е следващото и третото да намират време да учат редовно, за да може сесията им да е лека.
0: Новите студенти много бързо трябва да забравят, че са били ученици, допълни доцент Светозар Челингиров.
6: Да погледнат към новия хоризонт по нов начин, да намерят, да потърсят нов път към науката, така би го представил. Нещата са много различни. Между училище и университет, всички знаем, които сме в тая област, сме минали през университети. Трябва им повече откритост, повече свобода и широта на погледа. Според мен това ще ги вкара по-бързо в академичната ситуация на който иде университет.
7: А горе-долу колко време им е нужно, за да направят тази адаптация?
6: Аз мисля, че това може да стане и бързо. Аз мисля, че до около месец е достатъчно да навлязат в новата ситуация.
0: Академичната клетва постави официалния край на тържественото посрещане на първокурсниците.
8: Да бъда достоен член на академичното семейство на Шуменския университет. Заклех се!
0: След церемонията новоприетите студенти се срещнаха с ръководителите на катедрите, за да се запознаят с организацията на обучението и с университетската среда. За предаването днес, Стоян Стоянов.

Стационар ще бъде официално открит във Върбица на 14 септември. Той ще възстанови болничната дейност в града, след като близо 40 години сградата на бившата болница не е функционирала като здравно заведение. Много пъти сме ви разказвали за тази идея за възстановяването на медицинската дейност във Върбица, която лансира преди години кметът на общината инженер Мердин Байрям, а проектът е реализиран от община Върбица. До момента жителите на Върбица и населението от Геровската котловина при необходимост от медицинска помощ бяха принудени да пътуват до Шумен, до Сливен или до други отдалечени болници. Сега ще имат възможност там на място да решават своите проблеми здравословни. Вече имат изнесени часове за медицински прегледи. Обикновено от болница медика в Русе пристигат специалисти и преглеждат там на място. Радваме се, че имаме възможност да огласяваме толкова добри новини за Шуменска област и не само за цяла Североизточна България.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.
1: От 1 септември до

31 октомври се провежда традиционната полицейска акция «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». За да се гарантира сигурността им и да се обезпечи безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа, в районите на детските градини и училищата са извършени охранителни проверки на сградите. Тази година периодът от 15 до 21 септември е обявен за седмица на детската пътна безопасност, а 18 септември за ден без загинали на пътя. В началото на учебната година служители от пътна полиция, служители от охранителна полиция с правомощия за контрол по закона за движение по пътищата и инспектори от детската педагогическа стая ще проведат кратки беседи с децата от първи клас и техните родители за рисковете при пътно-транспортни произшествия. Това съобщават от полицията в Разград, но ще има подобни акции в цялата страна и в цяла Североизточна България, разбира се. Вниманието ще бъде насочено към опасните зони, пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на градския транспорт. На родителите се препоръчват по-безопасни маршрути от дома до училище и обратно, както и да осъществяват ежедневен надзор над учениците от начален етап на образованието от първи до четвърти клас и да ги съпровождат до училище и обратно до дома. В по-малките населени места, разбира се, хората имат предимството да живеят по-близо до училищата и да е по-лесно, надявам се, с воденето и вземането на децата, но така или иначе ще трябва сами те да се научат да пресичат правилно и да пазят живота и здравето си. А вие ще научите още новини в емисията от Евелина Иванова след 10 на минути.

0: епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shul.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Идеята за местен референдум за съдбата на бившия тежък полк в Шумен предизвика спор в Здравната комисия към Общинския съвет. Вносителите настояват гражданите да решат дали терена да бъде превърнат изцяло в парк и зона за спорт или да се реализират планираните социални жилища и детска ясла. Общинската администрация възрази заради законови и организационни пречки, както и заради цената около 400 000 евро. Според администрацията има и риск от загуба на европейско финансиране, ако предвидените социални обекти отпаднат. Като алтернатива беше предложено обществено обсъждане с жителите на района. Комисията отхвърли предложението за референдум с един глас за и 4 въздържал се. Резултатите от изследването на PISA през 2025 година на 15-годишните ученици в България показва спад и по математика, и по четене. Проучването показва, че в български образователен модел има проблем. Това заяви министърът на образованието професор Георги Вълчев при представянето на резултатите от изследването. По думите му, за подобряване на резултатите ще се търси съдействието на родителите, ще се работи и за повишаване на квалификацията на българските учители.
1: Ако искаме проблемите да бъдат решени, трябва да започнем да ги изговаряме на висок глас, а не да прикриваме зад фалшиви резултати, дипломи без покритие. И това важи не само за системата на предучилищното и училищно обучение, а и за висшето образование, защото, знаете, там също имаме такъв проблем. За да можем да промениме и подготовката в тази степен на образование, която действително готви бъдещите специалисти, от които зависи както развитието на икономиката ни, така и на цялата ни образователна система.
0: Има хроничен недостиг от учители, особено в природните дисциплини, коментира още професор Георги Вълчев. Затова ще бъдат предприети мерки за облекчаване на програмите, по които студентите се обучават. Ще се опитаме да предложим решения, които да позволят българският учител отново да получи съответното социално признание, каза още министърът на образованието. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държава. Започна освежаването на уличната маркировка около училищата и детските градини в Търговище преди началото на новата учебна година. Екипите на Общинското предприятие социални и охранителни дейности работят поетапно по пешеходните пътеки и зоните с интензивно движение на деца. Продължават ремонтите в детската градина Пчелица по програма на Министерството на образованието и науката. Освен за поставянето на топлоизолация, през тази година са осигурени и допълнително средства за извършване на вътрешни ремонти в сградата. Изпълнението на тези допълнителни дейности налага и удължаване на срока за завършване на ремонта. Ще бъдат подменени настилки, вътрешни дограми, електрическа ВИК и пожароизвестителна инсталации. Ще има ремонт на вътрешните помещения, боядисване и други дейности. Групите са разпределени в 4 други сгради до завършване на ремонтите. През новата учебна година прага на училищата ще прекрачат над 5400 ученици, записани в 261 паралелки. Децата в Търговище, записани в детските градини, са над 1600. Част от Шумен ще е без вода утре, съобщават от ВИК. Причината е планов ремонт на помпената станция Средна зона. Водоподаването ще бъде спряно в 9 часа утре и ще засегне абонатите в центъра на града, кварталите Добруджа, Тракия и Еверест,

0: както и районите на кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа още същия ден, след което ще започне и поетапното пълнене на системата. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня времето ще се запази почти без промени. Ще е предимно слънчево, през нощта е ясно. Утре отново ще преобладава слънчево време със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Сутринта остава прохладно с минимални температури предимно между 10 и 15 градуса, а максималните ще продължат плавно да се повишават и ще са от 28 до 33. За Шумен минимална температура 12, а максимална 28 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължава предаването днес на Радио Шумен с актуалното и интересното и надявам се значимо за вас, уважаеми слушатели. Аз съм Мина Денева, музикален редактор в днешния празничен за някои, делничен за други следобед е Андриан Христов. Ще продължим след малко с поглед към две знакови села, едното в Силистренска, а другото в Търговищка област.

0: разкопани тротуари, кабели и въпросът кой трябва да възстанови щетите. Такава е ситуацията в село Добротица, община Ситово. Проектът е национален и не се изпълнява от общината, но работата засяга общинска собственост. Как се стигна до проблема и защо институциите се препращат отговорността? Това ще научим от репортажа на кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: В началото всичко изглежда като поредния инфраструктурен проект. Започват изкопни работи, прокарват се кабели, работниците преминават през населеното място. Само че в Добротица трасето минава не по нивите, както в други населени места, а през цялото село, по главната улица, тротуари и тревни площи. След приключването на работата, част от тротуарите са възстановени, но според кмета на селото Искра Георгиева некачествено, а на други места остават начупени плочки.
2: Февруари, март месец бяха на Ситово, после продължиха през нивите, доколкото разбрах от главния архитект на община Ситово, са искали само разрешение за преминаване, нали, през общината. Проекта е на национално ниво. Там нататък влизат, доколкото аз съм наясно, само в нашото село през община Ситово, през главния път.

0: След това са възстановени тротуарите, става причина за недоволството. Кметът казва, че първоначално е получило уверение от представител на изпълнителя, че всичко ще бъде възстановено както е било.
1: Няма никъде табела, кой е изпълнителя, какъв е проекта, просто гадай ми. Аз се превърнах в разследващ журналист, дето се казва, за да мога, нали, да разбера кой е изпълнителя. Срещнах се с техник. Той ме увери, че всичко ще бъде наред, защото аз му казах, плочки искаме да бъдат изпълнени както си бяха. По принцип е редно, нали, да си възстановят той, което са нарушили. Уверима човека, че ще бъде наред, след като минаха през цялото село, натрошиха тротуарите и нататъка. Значи единствено до църквата видях да пускат такава машина трамбовачна, но няма пясъчни възглавници. Плочките ги наредиха върху пръста.
0: Следващия проблем се вижда вече при възстановяването. Фугите са останали празни.
1: Отгоре насипаха сух бетон и поръсиха малко с вода. Значи, като казвам малко с вода, то просто даже никаква вода нямаше и фугите останаха празни. И сега, като тръгнеш по плочките, които, нали, са били дигнати, те са клатят. Когато стане зима и да замръзне и да влезе вода в фугите, ето и нещо, всичкото ще се разбута. От край до край. Имахме много хубави тротуари направени, равни, хората бяха доволни, движеха се, нали, по тротуарите и сега нямат тази възможност, защото плочките играят.
0: Но зад институционалните обяснения остава най-важният въпрос. Как изглежда всичко това от гледната точка на хората, които всеки ден минават по тези тротуари?
2: Там пред портите ни, бордюрите са потрошени. Какво става, когато дойде вода? Там
3: тротуара, по който вървим, плочките са в отвратително състояние. При един евентуален дъжд, те с плочки ще почнат да се обръщат и ще стане много лошо. А хората са възрастни и се опитват да вървят по тротуара, защото движението е голямо при нас.
4: Сега ма нищо не прилича.
2: А там, където ние пресичаме, е просто ужасно. Счупени бордюри, неподравнени площи, които бяха древни площи. Как ще се коси това нещо? Как ще се обработва?
5: По асфалта трябва да вървят, защото имам проблем с крака. Не мога. Аз на равния асфалт се спъвам, а сега така са наредени плочките.
6: Цимент ли, пясък ли, бучки ли, вчера като минавам, като ми се набиха, дупки ли има обувките, не мога да притръгна да варя.
7: Уж направили тротуара, той е толкова некачествен, сякаш аз съм
5: плочките,
7: го уредила.
5: Плочките, да, аз ще ги наредя по-късно.
7: Те са с...
5: Ама плочките не са фугирани.
0: След като установяват, че възстановяването не е извършено навсякъде или не е извършено според очакванията, кметът започва да търси кой носи отговорност. Първият разговор е с общината.
1: След което аз написах писмо до министъра на благоустройството Иван Шишков, получих входящ номер и на следващия ден ми беше върнат отговор, който пише, че не са те компетентния орган по този въпрос, по този проект. След което аз написах второ писмо до ДНСК и в момента чакам отговор.
0: Така проблемът стига до следващото ниво. Кой е възложителят и кой е изпълнителят на проекта? Кметът казва, че е изпратила писма и до тях, но към момента няма отговор.
1: Имам писмо пуснато до А1 и до фирмата изпълнител. Нямам отговор още.
0: Междувременно жителите на Добротица вече са събрали подписка, има снимков материал и подадени сигнали. Кметът твърди, че заради проекта е имало напрежение между жителите на селото и самото кметство.
1: Има заведени жалби от мене сигнали, които хора от населението се жалват срещу мене и ме обвиняват за този проект, че е лошо изпълнен, че щял да им събори къщите, докато копаят. И вече им е разяснено, че, нали, проекта не е на общината, не е и на кметството.
0: В случая обаче има и друга страна. От А1 посочват, че окончателното възстановяване на тротуарите и бордюрите в село Добротица все още не е извършено. След изкопните дейности трасето е временно възстановено с обратен насип и подравняване, като е необходимо време за слягане на настилката преди да бъде положено окончателното покритие. Компанията уточнява, че е извършила повторен обход на трасето след сигнала на кмета и ще предприеме допълнителни мерки, ако бъдат установени проблеми. От А1 подчертават още, че община Ситово все още не е приемала възстановените настилки, тъй като дейностите не са приключили. Окончателното възстановяване предстои и трябва да бъде извършено съгласно техническите изисквания по проекта. Изпълнител на строително монтаж

Важните работи е Enterprise Communication Group. От А1 заявяват, че ще проследят дейностите до окончателното им приключване и приемане. В Добротица за сега остават въпросите, кой носи отговорност за възстановяването на тротуарите и дали извършеното ще издържи през зимата. Жителите очакват не само обяснение, а и конкретно действие. Тротуарите, които са били разкопани заради проекта, да бъдат възстановени. От Силистра, Незабравка, Кирова.

0: Животът отблизо.
1: Девет проекта получиха финансиране от фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище през 2026 година. Средствата ще бъдат вложени в благоустрояване на обществени пространства, създаване на места за отдих и общностни дейности, обновяване на детски кът, подобряване на безопасността около обществени сгради и изграждане на образователна зона по безопасност на движението. А селищата, в които ще се случи това, са Буховци, Голямо Соколово, Бистра, Алваново, Макариополско, Дралфа и Лиляк. В Търговище ще бъдат подкрепени две инициативи на неформални граждански обединения. Представихме резултатите от тази сесия в края на юли, а днес вече можем да чуем какво се случва с общинските средства в търговешкото село Алваново, което ще получи подкрепа за трета поред година заради умението да мобилизира доброволци, местни дарители и заради отличното изпълнение на предишните проекти, разказват Розалина Чернева и Галина Николова от инициативната група в селото.
2: Трето лято, вие работите усърдно на това вашето селище да изглежда по различен начин, да е не просто красиво, но да е удобно, удовлетворяващо, хората да се чувстват точно по-добре и да има какво да ги задържа, да живеят в Алваново. Кога започна всичко?
3: Всичко започна преди около 2,5-3 години, когато група инициативни съселени, приятели, видяхме, че много малко ресурси се отпускат за такива малки села като нашето и решихме със собствен труд да подпомогнем да направим нещо красиво за селото. Както за живеещите, така и за минаващите през него. Събрахме се около 20-23 човека и ставаме все повече и сме все по-задружни. И вече за трети път спечелим проект, с който много се гордеем за тези средства, отпуснати ни от местните инициативи, и работим по всяко възможно случай, което и нашите съселени ни показват, казват, че има нужда, че биха се радвали, за да стане по-красиво.
2: Какво до тук е съвършено? Можете ли да направите една обиколка и да ни разкажете дори само с възможностите на словото, какво до тук е направено?
3: Каквото тук е направено? Първият проект, който спечелихме, решихме да направим малкия парк, който се намира точно на центъра на селото. Имаше една люлка и една парзалка и две пейки, но всичко беше в много окаяно състояние, беше обраснало и беше много тъмно вечер. Така, организирахме се, направихме освежаване на това, което беше в парка. Мисъл, боядистване и поправяне. Направихме нова беседка, където могат да седнат децата и на сянка. Направихме соларно осветление. 16 соларни лампи поставихме, за да могат да осветяват вечер и нощем. Пъча до там целия парк и от другата страна имаме един паметник, който също осветихме. Освен това озеленихме, много дръвчета посяхме, за да станем

0: има приятно и да има сянка, естествено, когато човек седне през деня да си почине. С втория проект се концентрирахме върху големия парк. Имахме един голям парк, който на времето се е ползвал, имало е алеи, беше абсолютно обраснал, никакви алеи не се виждаха. Имаше много огромни изсъхнали дървета, някои стигнали до земята. Това всичкото се почисти, това всичкото се окоси, извадиха с големите дънери на изсъхналите дървета. Там поставихме 11 соларни лампи, които в момента осветяват парка. Освен това, поставихме 4 маси с 8 пейки, едно барбекю, волейболно игрище също беше поставено, една люлка, една парзалка, те бяха спонсори от нашето село. Освободихме алеите, почистихме ги, освежихме оградата, сменихме няколко колчета, за да може да се затварят и вратите. И там се събираме няколко пъти вече от селото, сядаме, изкарваме си чудесни дни и вечери и на барбекюто, и за музика. И по този начин успяваме да сплотяваме и хората на селото. Сега сме на третия проект. С него решихме да направим спирката и да поставим големи пъстри букви с името на селото на центъра. Спирката беше много обрасла в дървета и в храсти, не можеше почти да се стига до нея. Зад нея имаше огромна саморасла джанка, от която плодовете са гниели години наред върху покрива, върху ламарината. Отрязахме дърветата, окосихме около нея. Естествено, имаше и машина, с която успяхме да заравним голяма част около спирката. Поръчали сме кошче за буклук, освежихме я, боядисахме я. Пода предстои още да го направим с плочки. Дори имах вече хора в селото, които ни благодариха предварително, че сме се заели с тази инициатива. Освен това, искаме в големия парк долу от втория проект да поставим още 2 маси с 4 пейки, защото се увеличават хората на селото и последния път не ми стигнаха местата за сядане. Всъщност те вече са поставени. Сега не поръчали тези огромни букви с нашето село Алваново на височина 1,20 м. Очакваме да са следващите дни да са готови и да можем да ги поставим на центъра, за да могат да се виждат, да се радват всички, които минават от там.
1: Споменахте на няколко пъти думите спонсори, съмишленици, подкрепа. Това накара да си мисля, че освен финансовия ресурс, за който споменахте, вие сте успели да обедините и много ресурс като съпричастност, като доброволчество, като различни видове подкрепа. Как се случва това в днешно време?
0: Точно така. Темата не е лесна, но за щастие имаме в нашето село няколко фирми, които с удоволствие ни подкрепят и ни дават както и материални, така и финансови подкрепи. В двата парка люлките и парзалките бяха спонсорирани. Имаме кооперация в селото, която много ни помага с машините. Става въпрос и за косене, и за поддръжка, и за подравняване на неравния терен. Много се радваме, че в предните два проекта също успяхме и младото поколение да привлечем. Имаше 5-6 момчета, подрастващи и тинейджери, които се включиха с удоволствие с нас в засаждането на дървчетата, в боядисването на пейките и люлките, което страшно много ни радва. Темата наистина не е лесна, но хората виждат, че става хубаво, че става красиво, че инфраструктурата се променя за по-добро и има много, които казват, ние не можем да се включим с труд, но можем да ви подпомогнем финансово. И така се и получава, за което сме много щастливи. С техника, с транспорт, с машини.
1: А хората, трудно ли е да се увлекат хората в такива трудоемки идеи?
0: Трудно е, но не е невъзможно. Те виждат също какво се получава. На тях също е неприятно, когато не минават покрай обратната спирка, а една свежа, изчистена, слънчева автобусна спирка. Дори някои сами ни търсят. Рядко е, но се случва. Общо взето разчитам и много и на тях, разбира се. Но в трудни времена живеем, знаете какво е, но ние успяваме. Успяваме и с всичко да се справим. А труда естествено на първо място. Той е безвъзмезден, много често и след работа, защото хората ходят на работа. Но знаете, като има желание, всичко се постига.

0: Имате 2 години поне опит и наблюдения. Как успявате да опазите от вандалщини това, което е направено?
1: По принцип нямаме такива проблеми. Постоянно поддържаме терените, постоянно има доброволци, които влизат с косачките и косят тревата. Постоянно се импрегнират масите и пейките, които сме поставили в парковете. Дори бяхме ошили пак с спонсорство и брезентови покривала, с които да се запазят дървените структури. По принцип нямаме проблеми до сега с вандализъм. До една счупена вратичка само, която може би от деца беше счупена. Освен някоя друга оборка да се направи, за сега нямаме никакви проблеми в нашето малко село и нямаме хора с лоши намерения.
2: Заради липсата на приети държавен и общински бюджет, общият размер на фонда за местни инициативи в Търговище се запазва в същия размер като от предходната година – 12 781 евро. По темата работи Розалина Чернева.
3: Животът отблизо.

Започна полагането на първия пласт асфалт по улица Добруджа в западната промишлена зона в Разград. Това съобщават от общинската администрация. Ремонтът на улица Добруджа включва и изграждането на тротуар към жилищните имоти на улицата. От другата страна на платното ще бъде осигурена възможност за по-добро оттичане на повърхностните води към канала. Ремонтните дейности се правят след проведена обществена поръчка за над 91 000 евро без ДДС. Тя включва ремонт на четири улици – Ропотамо, Силистра, Мачин и Гвардейска. Ремонтът на петте улици, по част от които до сега не е имало асфалт, се извършва по инвестиционната програма за общинските проекти.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.

0: в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Заради планов ремонт на помпената станция Средна зона, част от Шума ще бъде без вода утре. Това съобщават от ВИК. Водоподаването ще бъде спряно в 9 часа утре и ще засегне абонатите в центъра на града, в кварталите Добруджа, Тракия и Еверест, както и районите на Кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Така като си мисля, това е по-голямата част от града. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа, след което ще започне поетапно пълнене на системата. Бъдете предупредени, уважаеми слушатели, от 9 най-малко до 17-18 часа утре голяма част от Шуменци няма да имаме вода. Още новини ще научите точно в 16 часа.

0: 16 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Премиерът Румен Радев отхвърли информацията, че предстоят смени на министри. Той заяви, че всички министри продължават работата си по изпълнението на управленската програма и започнатите реформи. Радев коментира темата пред журналисти в село Царацово, където присъства на официалната първа копка на ново предприятие. Премиерът беше попитан и за решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент. Той заяви, че това е вътрешно решение на партията, но изрази учудване как след като от ГЕРБ преди са твърдели, че имат достатъчно кандидати за всички позиции и сега се отказват. Попитан дали ще бъдат извършени реформи в службите, премиерът Румен Радев заяви, че ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Параклисът Светово Говещение в шуменското село Благово беше осветен от варненски и великопреславски митрополит Йоан. Денят е избран заради днешния църковен празник Рождество на Пресвета Богородица. Подробностите в репортажа на Жулиета Герова.
1: Параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово съществува от 8 години, но едва днес той бе осветен. Малкото шуменско село наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. Идеята за параклиса ги обединява още повече, разказва кметът на селото Тодор Илиев.
2: Една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Има наистина страшно много дарители имаше, които държат да не ги обявяваме, но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
1: Параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово бе осветен от варненския великопреславски митрополит Йоан.
3: Скъпи и обични господа, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено на богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично.
1: За новините, Жулиета Герова.
0: Приют за безстопанствени кучета планира да изгради през 2027 година община Нови пазар. Вече има изготвен работен проект, а следващата стъпка е осигуряването на необходимите средства за строителството и оборудването на приюта чрез бюджета на общината за едната година. Предвижда се да бъде създадено и общинско предприятие Приют за безстопанствени кучета Нови пазар, което да отговаря за персонала, финансирането и организацията на постоянната работа на приюта. В него са планирани дейности по залавяне и настаняване на безстопанствените животни, ветеринарно-медицинска грижа, кастрация, регистрация и проследяване на животните, както и работа за намиране на възможности за тяхното осиновяване. Според общинската администрация, целта е да бъде създадена постоянна система за контрол на популацията на безстопанствените кучета и ограничаване на проблема в дългосрочен план. В Шумен тази вечер ще бъде открита изложбата на 17-я национален пленер по живопис Шуменско плато 2026. Експозицията представя творбите на художници от Бяла, Стара Загора, Добрич, Ямбол, Русе и Шумен, участвали в тази годишното издание на пленера. Изложбата ще бъде открита от 17 часа в художествената галерия Елена Карамихайлова в града. Час по-късно и в Силистра ще бъде открита финалната изложба на участниците в 30-я национален пленер «Човекът и природата. Силистра 2026». Изложбата в сградата на художествената галерия в Дунавския град ще остане отворена за посетители до 15 септември. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
4: До края на деня времето ще се запази.

0: почти без промени, ще е предимно слънчево през нощта и ясно. Утре отново ще преобладава слънчево време със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Сутринта остава прохладно с минимални температури предимно между 10 и 15 градуса, а максималните ще продължат плавно да се повишават и ще са от 28 до 33. За Шумен минимална температура 12, а максимална 28 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
1: Предаването днес ще продължи с теми, свързани с Шумен и бюджета на общината, който ще се гледа на 20, всъщност казвам по нави.

20 и някой, обаче този път ще бъде на 10 септември, само след 2 дни. А бюджета е за тази година, за 2026. Знаете, че гледането и приемането евентуалното на общинските бюджети се забави заради липсата на държавен бюджет на време. Така че сега, дали ще имаме бюджет, какво ще се случи, това решават общинските съветници. Стоян Стоянов и Здравка Русева проследиха заседанията днес. След малко очакваме повече информация по тази тема.

0: Току-що влиза Здравка Русева с информация от заседанието на бюджетната комисия при Шуменския общински съвет. Заседанието на бюджетната комисия обикновено обобщава решенията на съветниците и от другите комисии преди сесията в четвъртък, на която, както вече казах, ще се гледа бюджета на общината за тази година. Здравче, здравей! До какви решения стигнаха членовете на бюджетната комисия?
1: Здравей! Всъщност това беше един, мога да кажа, едно блиц интервю на общинските съветници към заместник кмета по бюджет и финанси, както му прилича на бюджетната комисия. Всъщност се разглеждат и разпределението на парите, които събираме в общинския бюджет. Увеличението на заплатата на кмета беше един от акцентите, за която общински съветници, научили от медиите, това определено го изненадало, и въпроса задава Светлозар Начев. Нека да чуем.
2: В кой момент от общественото обсъждане на първата ни комисия, бюджетна, се взе решение за увеличение на заплатите на кмета?
3: Решението за увеличение на заплатите на кмета и на
2: Да, респективно на общински съветници и така нататък.
3: На общински съветници тук увеличение на заплатите няма. Тук има увеличение на план сметката на общински съвет Шумен, ако бъде прието. Така, сега, решението за вземане на увеличение се определя от страна на общински съвет Шумен. Във всеки един бюджет от 2023 година насам, в докладната винаги е присъствало под един и същ номер, приложение номер 28. То е внесено в общински съвет по този начин. Няма нещо, което е внесено в общински съвет по-късно, по-рано или не е отишло на обществено обсъждане, където и да е било на друго място.

0: да излиза в медиите, да излиза увеличение на заплати, ще се гласуват на сесия общински съветници.
1: Нали,
0: просто некоректно. Изчакайте малко. Просто е некоректно. Ние бяхме на бюджетна комисия, бяхме на обществено обсъждане, ние не знаехме нищо в интересен стан. Дори да съществува в този параграф, можеше да се спомене, че се предвижда така и така, така и така, така. И нали, всички тези подробности можеше да се споменат. В един момент журналисти не го питаха, четахме в пресата, а ние не знаем нищо. Най-вероятно е наша грешка, защото не сме гледали параграфа.
2: Заплатата всъщност на кмета се определя от общинския съвет, а оттам се определят и възнагражденията на общинските съветници и председателя на общинския съвет, защото тяхното възнаграждение е процентно от кметската заплата. За участие на съветниците в работата на общинския съвет и неговите комисии се заплаща като за участие в заседание 12% от основното възнаграждение на кмета, а за председател 8% от основното възнаграждение на кмета и за член 7% от основното възнаграждение на кмета, но уточнявам, че това е за участие в комисии, а общинските съветници имат право да участват поне в две комисии. Другата тема, която също бе зададена от общински съветник Татяна Кипрова, която вече е независим, тя пита за парите на селата, има ги в бюджета, но какво ще бъде реално направено? Знаете, че всъщност приемаме бюджет, който е до края на 2026-та. Затова и въпросът, според мен, е зададен в този контекст, но да чуем.
3: Благодарим за справката, която сте подготвили за извършени ремонти по села и три квартала на град Шумен за 25-та, за 26-та, тъй като ние в бюджетна комисия, знаехте, направихме една предварителна среща с селата. Искаме обаче някой да ни изясни какво се случва с бюджета, който им остава за тези последни 6 месеца. Ще бъде ли достатъчен, ще бъде ли изразходен, ще има ли кой да извърши самата дейност по села?
4: Заложените средства в бюджет 26-та година са така определени с, да кажа, приложение към общата таблица. Ние с ангажиментите, които до момента изпълняваме през 26-та година, по един от показателите вече сме изпълнили над 80%, нали, от това, което е предвидено в бюджета. Имаме, разбира се, в друг от показателите 45%, но към момента имаме страшно много протоколи, които вече са изготвени за извършени строителни дейности, които ще бъдат представени. Просто през август месец бяха ни поставени задачи с възлагателни писма да извършим ремонт на 10 детски градини. Извършили сме ги, сега ги представяме протоколите за възстановяване на разходите, така че във всички случаи смятам, че до края на годината, заложените дейности, които са, до голяма степен ще бъдат изпълнени. В справката вие виждате, че село по село, улица по улица сме дали с студена асфалтова смес толкова квадрата, толкова тона, с гореща асфалтова смес толкова квадрата, толкова тона и към момента, даже по-скоро към 15-20 август, сме положили 305 тона асфалт, при положение, че всяка една от предходните 5-10 години, може да видите, за цялата година никога не е полагано повече от 220-240 тона. Това, което притеснява колегите кметове от селата, защото действително години наред в селата не са отделени достатъчно средства и действително във вътрешните улици на селата има нужда от много ремонти. Очевидно няма да стане за една година, очевидно няма да стане без да закупим специализирана техника. Не случайно в капиталовата програма съм предвидил закупуване на надстройка за камион, тъй като разполагаме с подходящ камион, надстройка за полагане на асфалтова, на гореща асфалтова смес, която е напълно комплектована и с нея приблизително може между 15-16 тона на ден да се запълват дупки, при положение, че са подготвени. Смятам, че ако успеем и така имаме възможността да закупим тази надстройка и комплектоваме този камион, до голяма степен проблемите с попълване

0: решение до голяма степен.
1: Бюджетът на Шумен е около 100 милиона евро, а предложението за увеличение на кметската заплата, от която следват и увеличение на общински съветници, е 3819 евро. Но това са само цифри предложения, държа да уточня, но на 10 септември ще разберем кое ще бъде факт и кое ще остане извън решенията.
2: Благодаря на Здравка Русева, която последи заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси, заседанието на Здравната комисия, на която пък беше обсъждано предложението за местен референдум за съдбата на бившия тежък полквък в Шумен. Проследи Стоян Стоянов. След малко ще чуем и неговия коментар по тази тема. Във връзка с референдума, ще има ли референдум, няма ли да има, много се интересуват, разбира се, всички шуменци от това какво ще се прави и ще се строят ли жилищни сгради на мястото на бившото военно поделение. За това ще продължим разговора след малко.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Много важна тема се дискутира както на заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване, така и в форумите, свързани с Шумен и в Фейсбук пространството. Става дума за предложението за местен референдум за съдбата на бившия тежък полк в Шумен. Сега да чуем какво е решила всъщност Комисията по здравеопазване и социална политика.
2: Няма особено интересно решение, тъй като за провеждането на този референдум от сега да кажа гласува за само един общински съветник, а четирима се въздържаха, но е странно, че трябваше да изчакаме Комисията по здравеопазване, за да научим мотивите на администрацията, защо не може да се организира този референдум успоредно с президентските избори. Нещо, за което настояват вносителите на докладната с идеята, че ще се спестят средства. След като има вече една организация за провеждане на избори, според тях няма да е никакъв проблем да бъде поставен и един въпрос от местно значение.
1: Има логика.
2: Има логика, но се оказа, че тази логика е крива. По време на правната комисия, където трябваше според мен да бъде изчистен въпроса напълно, беше съобщено, че основните проблеми са свързани с финансирането, тъй като когато се провежда местен референдум и финансирането трябва да е местно, а в случая е предвидено финансиране за хората, които ще отговарят за изборния процес и то е национално. Но днес на здравна комисия стана ясно, че има и още по-съществен проблем, свързан с компетентността. Защото когато си говорим за местни референдуми, трябва те да бъдат организирани от Общинската избирателна комисия, докато президентските се организират от Районната избирателна комисия. И тук има най-различни проблеми, свързани дори с броя на членовете, които трябва да бъдат на президентските избори и при местен референдум. Така че вариантът да успеем да поставим този въпрос дори и при гласуване по време на бъдещата сесия на Общинския съвет и подкрепата от страна на общинските съветници, това няма как да се случи на президентските избори. И варианта остава организиране на отделен избор, на отделен референдум, който ще струва по приблизителни сметки около 400 000 евро, които ще дойдат от бюджета на общината.
1: Тоест ще се лишат улици от ремонти, села от финансиране и различни други проекти.
2: В една ситуация, в която темите свързани с бюджета е от една страна, това е бюджет, който приемаме твърде късно. Всъщност все още не сме сигурни дали той ще бъде приет, ще стане ясно в четвъртък, но той е до такава степен ограничен като възможности, че изобщо недоумявам откъде ще дойдат тези 400 000 евро, ако общинските съветници се произнесат в четвъртък и кажат, че шуменци трябва да решат каква ще е съдбата на полка, дали там могат да бъдат строени жилищни сгради или трябва да остане само място за спорт и за отдих, каквато беше първоначалната идея при старта на кампанията на кмета на Шумен Христо Христов. Но от една страна администрацията стои твърдо на темата, че подобен референдум не бива да се организира по правни и по икономически причини. От друга страна пък общинските съветници, част от здравната комисия, казаха, че общинските финанси се формират от данъците на шуменци и те имат право да определят за какво ще бъдат харчени тези данъци. Според общинската съветничка Татяна Кипрова, референдума е желан от шуменци и той трябва да се реализира. На противоположното мнение обаче беше Юлиана Неделчева, която също е общински съветник. Тя заяви, че разходите са твърде големи и че по-важното е, че едва ли отделно поставяме въпроса ще успее да генерира 40% избирателна активност, за да може решението по време на референдума да бъде валидно. Според нея ще бъдат изхарчени тези огромни суми пари, без да имаме задължителния характер на референдума, а просто една ориентировъчна позиция на малка част от шуменци. Беше коментиран и факта, че тук си говорим за един локален проблем и че хората, които не живеят в квартал Боян Българанов, където се намира тежкия полк, няма да бъдат мотивирани да излязат и да упражнят правото си на глас, защото какво го интересува някой шуменец, който живее в квартал Тракия, какво ще се случва с парцел, който е на километри от него. Това беше позицията на общинските съветници. Има и друг риск, за който знаехме, свързан с европейско финансиране, защото в момента общината кандидатства с проекти, свързани с тежкия полк, за така наречените китита, концепции за интегрирани териториални инвестиции, и скоро ще разберем дали Европейския съюз ще финансира изграждането на планираните две социални сгради и на детската ясла на терена, въпреки че администрацията обяви, че смята тази ясла, след като бъде одобрена като проект, да бъде преместена на друго място, за да е по-малко застрояването в тежкия полк. Като по-щадящ вариант беше предложено и нещо ново. Вместо референдум да се проведе едно по-широко обществено обсъждане, като се съберат жителите на квартал Боян Българанов и така те да си кажат мнението, да бъдат чути каква да е съдбата на тежкия полк. Ако обаче имаме едно решение, обвързано с европейско финансиране, струва ми се, че каквото и да кажат жителите на квартал Боян Българанов пред кметския екип, съдбата на тежкия полк вече е решена.
1: И аз мисля, че съдбата на тежкия полк вече е решена, за съжаление, но нека да не сме чак такива скептици. Може пък да има възможност общественото мнение да промени решенията или поне проекторешенията, които замисля екипа на кмета Христо Христов. Благодаря на Стоян Стоянов. Разбира се, продължаваме да следим и тази изключително важна тема.

Един параклис, който съществува от 8 години, днес беше осветен. Това е параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово. Да го освети, специално в селото пристигна варненския и великопреславски митрополит Йоан. Денят беше избран заради днешния църковен празник Рождество на Света Богородица, празник посветен на раждането на Божията майка. Още за новоосветения

0: православен храм в Благово ще чуем в репортажа на Жулиета Герова.
1: Днес в шуменското село Благово е празник. Хората, повечето от тях ни посрещат с народни носи, защото в селото се открива параклис, свето благовещение. Нещо мъничко, но много красиво и направено от душа. Разбирам обаче, че хората са събирали средства, за да бъде факт. Този параклис в центъра на селото. Честит празник!
2: Благодаря много! Да са живи и здрави всички в селото и да са задружни. Както за работа, така и за тържества.
1: Малко е селото, обаче разбирам, много сплутено.
3: Да, много е сплутено селото. Събираме се, имаме певческа група, събираме се и за други неща.
1: Какво обаче ви накара да започнете да събирате пари за храм?
2: Всички се гордеят, че имат къде да отидат, да се помолят. Ей, така искахме и ние да го направим. Събрахме всичко. Смисъл такъв, хора тук, задружни. Има много хора, които дадаха собствени пари да разтоварят параклиса. Тук председателя, който е нашия, Иван Стоев, плати тогава за кран.
1: А колко време ви трябваше, за да съберете определена сума, с която да можете да си го позволите да го направите?
2: Значи, ние събрахме сума, но и разчитахме на дарители. И затова решихме и намерихме и хора, помогнаха ни. Отдавна е докаран параклиса, отдавна го имаме, но не е осветен. И зато и се съмъчихме най-сетне. Благодарим на Господа, че успяхме. Да. И сега, и нека да се освети. Казват, бил малък. Как ще е малък? Так. И да има миракли. Да. И за радост, и за сватба било нашата българщина. Да сме живи и здрави.
0: Вече съм и в самия параклис, заедно с кмета на селото Тодор Илиев. Дългоочаквано събитие в това малко селце, но с хора, които милеят да имат нещо българско, което всъщност да ги обединява. Успя ли и вас така да ви обедини правенето на този параклис?
4: Разбира се. Значи аз като станах кмет 2015 година, една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. И обещах на хората, че ще го направя това нещо. По какъв начин, аз се знам. Има наистина страшно много дарители, имаше, които държат да не ги обявяваме. Но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
0: Казахте, че в селото има около 152 жители,
4: да,
0: регистрирани.
4: Да, по постоянен адрес са толкова. Да.
0: Предполагам, всички са се включили и техни близки също.
4: Абсолютно, така да. Е, да. И страшно много се радвам. Значи, каквото трябваше от нас, всички документи са оправени. Това е общинско место, където е параклиса. Община Шумен се ангажира. Приеса на сесия на Общински съвет, дарили сме местото на Варненската митрополия. Най-после се случи това дългоочакване, освещаване, което го чакахме, параклиса съм го поставил 2018 година. Ми очаквам Варненско, Великопреславския митрополит дядо Йоан. Това е голяма чест за нас, защото такова събитие в това село не е имало. И имаме си избрано църковно настоятелство, което е одобрено от митрополията във Варна и се спазват всички норми там и закони. Камбаната се бие всяка неделя в 9 часа, на празници също.
0: Кой прави това?
4: Имаме тук една баба, на 80 години е жената, няма никакъв проблем, живи и здрава да е. Тя го прави с голям хъс.
0: Разбирам, че все повече млади хора обаче искат да си вземат имоти в селото.
4: Имам постоянно запитвания от хора, които търсят тук имоти, къщи. И най-важното, което е, това са млади хора с малки деца, които се работят в града и си прихождат, така че селото просто живна.
0: И докато си говорихме с кмета на село Благово, Тодор Илиев, пристига и Варненско-Великопреславския митрополит Йоан, който ще освети този параклис.

Голям Богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено, предишна оговорка, на Богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично. Тоест, едно велико събитие, което ние при всички случаи го свързваме с Божията премъдрост.

скъпи и обични Господа, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първия

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Ще завърша с кратка информация, която ще нарека челен опит от Гърция. Там премахват имотния данък в малките населени места. Това е валидно и за чужденците със собственост в райони, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имотите им се намират в посочените от Министерство на финансите списък. За сега това е информация за Гърция. Там, разбира се, това означава, че поощряват хората да се връщат и да живеят в малките населени места. Надявам се някой ден и ние да имаме такива радостни новини за България. Желая ви хубава вечер, уважаеми

слушатели, нека Богородица да закриля вашите семейства. Бъдете здрави. От мен Мина Денева. До чуване. Андриан Христов, също ви желая спокойна вечер.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 17 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Тържественото откриване на академичната година събра днес първокурсници и преподаватели на Шуменския университет епископ Константин Преславски. 55-та церемония по посрещането на нови студенти започна с водосвет, отслужен от варненски и великопреславски митрополит Йоан. С подробностите Стоян Стоянов.
1: През прага на университета тази година ще преминат 2023 нови студенти. С много вълнение учебната година започна за новите студенти от специалностите социална и предучилищна педагогика.
2: Аз имам познати, които учат тази специалност и така реших да се запиша. Ами да, обичам децата. Мисля, че ще ми харесва тази работа. Всички са много приятни тук и самата атмосфера много ми харесва. Професорите изглеждат точно така, както очаквах.
1: Призив за активно участие в университетския живот отправи ректора професор Наталия Витанова.
3: Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете знанията отвъд учебниците.
1: Академичната клетва постави официалния край на тържественото посрещане на първокурсниците.
4: Да бъда достоен член на академичното семейство на Шуменския университет. Заклех се!
1: След церемонията новоприетите студенти се срещнаха с ръководителите на катедрите, за да се запознаят с организацията на

0: обучението и с университетската среда. За новините, Стоян Стоянов.
1: Образователното неравенство в България се задълбочава в много училища, особено там, където има повече социално уязвими групи. Има проблем с елементарната грамотност. Това обяви днес пред журналисти министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Той съобщи още, че в следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки в няколко ключови области.
2: Една от тях е промяната на принципа парите следват ученик, защото това доведе до изключително големи изкривявания в системата. Създаде се една нездрава конкуренция между училищата в търсене на по-голям брой ученици. Това показва, че в този принцип трябва да настъпи промяна и ние ще я направим в следващата една година. Проблема не е само в добавяне на коефициент за качество. Проблема е действително в смяна на този модел на финансиране, така че децата, независимо от кой регион са, независимо каква социална група представляват, да имат шанс за развитие.
1: Ще се работи и за решаването на проблеми, като невладеенето на българския език, дисциплината в училище и други, каза министър Вълчев и допълни, че правителството заедно с социалните партньори и семействата ще се опитат да върнат трите фокуса в образователната система. Това са учителят, който трябва да се чувства защитен и да работи спокойно, ученикът, като се обръща внимание както на слабите, така и на силните му страни и възстановяване на връзката между семейството и училището. Изнесени пунктове за активиране на достъпа до електронното здравно досие в приложението Е-здраве организира районната здравноосигурителна каса в Разград. На 9 и 10 септември от 10 до 12 часа пункт ще работи в жилищен квартал Орел в града. На 14 септември по същото време възможност за активиране на достъпа ще има в пенсионерския клуб в Цар Калоян. На 18 септември пункт ще бъде разкрит в кметството на село Езърче. След сдвояване на мобилното устройство с електронното здравно досие, потребителите могат да получат достъп до информация за медицински прегледи, направления, рецепти, изследвания, ваксини и други медицински дейности, отразени в досието им. Шумен ще бъде домакин на младежкия фестивал Деца на джаза от 23 до 26 септември в Общинския младежки дом. Концерти и образователни занимания ще проведат преподаватели от средни и висши училища по музика, както и артисти, свързани с града. Тема на фестивала тази година е китарата, затова в Шумен идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свирят заедно и ще представят свои проекти с още топ музиканти от областта на джаза. Заявки за участие се приемат до 13 септември включително на електронния адрес на фестивала, а всички събития ще бъдат при свободен вход. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
3: До края на деня времето ще се запази почти без промени, ще е предимно слънчево през нощта и ясно. Утре отново ще преобладава слънчево време със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Сутринта остава прохладно с минимални температури предимно между 10 и 15 градуса, а максималните ще продължат плавно да се повишават и ще са от 28 до 33. За Шумен минимална температура 12, а максимална 28 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 17. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Амя, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре! И съседът в Ампас.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите.

0: Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер!
1: Добър вечер! В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър Маринов, академик Георги Марков и още много-много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Илияна Йотова, Кирил Вълчев за предстоящия вод, каза, че Илияна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
2: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от десетилетия, няма да казвам колко. Уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А от когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрият президент. Това е президент, от който България има нужда.
1: Бившият председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи, но тъй като той не участва в надпреварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор и то е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
3: Хора, които са осветени за малко, никому не знае ни от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек при живота си не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политик. Да ви успокоя. Господин Борисов няма за кого да ми случи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
1: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Илияна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме следващите емисии. За новините Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вод. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще бъде

0: Имам разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ, партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
2: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някакси да се върнат в сферата на обществото. Внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
3: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
2: За новините Емил Костов.
1: Партия Меч се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на Меч Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според Меч в президентската институция е необходима сериозна промяна.
4: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да се изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
1: Каза лидерът на Меч Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
5: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки при средни

0: 461 са страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405, при средни 463 и по природни науки 421 точки при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
1: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
0: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
2: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на алтернатива за Германия в Саксония

0: предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребен в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кръвеферма. Продължава гасенето и на пожара на Триоския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.

0: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
1: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив. Защитата

0: окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
2: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 милион и 400 хиляди лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
3: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
2: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
4: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
5: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
1: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
6: Добър вечер. Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че е обмислил внимателно решението си и добави.
7: Утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като тренер на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички.
6: Думи на Христо Янев. В същото време треньорът на Левски Хулио Веласки заяви, че тимът му влиза с настроение, увереност и добра кондиция в мача. Испанецът добави, че в подобни двубои няма фаворити. Двубоят е утре от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече за изказванията на двамата треньори очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол, ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител беше привлечен от Дери Сити и е седмото ново попълнение на клуба през лятото. А Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото на 2027. Нападателят на Лудогорец Алберто Салидо ще играе под наем в Ботев Пловдив до края на сезона. Испанецът бе привлечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Състава на капитана на нашите Валентин Димов, с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.

0: Здравейте!
1: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Тържественото откриване на академичната година събра днес първокурсница и преподаватели на Шуменския университет епископ Константин Преславски. 55-та церемония по посрещането на новите студенти започна с водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. С подробностите Стоян Стоянов.
2: През прага на университета тази година ще преминат 2023 нови студенти. С много вълнение учебната година започна за новите студенти от специалностите социална и предучилищна педагогика.
3: Аз имам познати, които учат тази специалност и така реших да се запиша. Ами да, обичам децата. Мисля, че ще ми харесва тази работа. Всички са много приятни тук и самата атмосфера много ми харесва. Професорите изглеждат точно така, както очаквах.
2: Призив за активно участие в университетския живот отправи ректора професор Наталия Витанова.
4: Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете знанията отвъд учебниците.

0: Академичната клетва постави официалния край на тържественото посрещане на първокурсниците.
1: Да бъда достоен член на академичното семейство на Шуменския университет. Заклех се!
0: След церемонията новоприетите студенти се срещнаха с ръководителите на катедрите, за да се запознаят с организацията на обучението и с университетската среда. За новините Стоян Стоянов.
2: Започна освежаването на уличната маркировка около училищата и детските градини в Търговище преди началото на новата учебна година. Екипите на общинското предприятие социални и охранителни дейности работят поетапно в зоните с интензивно движение на деца. Продължават ремонтите в детската градина Пчелица по програма на Министерството на образованието и науката. Освен за поставяне на топлоизолация, през тази година бяха осигурени и допълнително средства за вътрешни ремонти в сградата. Допълнителните дейности налагат и удължаване на срока за завършване на ремонта. Групите са разпределени в 4 други сгради до завършване на всички дейности. През новата учебна година прага на училищата ще прекрачат над 5400 ученици в Търговище, записани в 261 паралелки. Децата, записани в детските градини, са над 1600. Огнище на антракс е установено в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян, където се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено лабораторно след смъртта на едно от животните. След извънредно заседание на областната епизоотична комисия са въведени мерки за ограничаване на заболяването. Мястото е обособено като антраксна зона, а движението на възприемчиви животни и фуражи от и към селото е забранено. Предстоят проверки на животновъдните обекти и вакцинация на подлежащите животни. 4 души имали контакт с трупа на заразеното животно, 2 ветеринарни лекари и 2 работници са под медицинско наблюдение. Те са използвали лични предпазни средства. В Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50-60 години. По данни на ветеринарните власти, заболяването не се предава от човек на човек. Параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово беше осветен от варненски и великопреславски митрополит Йоан. Денят е избран заради днешния църковен празник Рождество на Пресвета Богородица. Подробностите в репортажа на Жулиета Герова.
3: Параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово съществува от 8 години, но едва днес той бе осветен. Малкото шуменско село наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. Идеята за параклиса ги обединява още повече, казва кметът на селото Тодор Илиев.
4: Една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Има наистина страшно много дарители имаше, но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна.
3: Параклисът Свето Благовещение в шуменското село Благово бе осветен от варненския великопреславски митрополит Йоан.
5: Скъпи и обични господа, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено на богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично.
3: За новините, Жулиета Герова.
2: Част от Шумен ще е без вода, утре съобщават от ВИК. Причината е планов ремонт на помпената станция Средна зона. Водоподаването ще бъде спряно в 9 часа утре и ще засегне абонатите в центъра на града. Кварталите Добружа, Тракия и Еверест, както и районите на кооперативния пазар и на улица Софийско шосе. Планирано е дейностите да завършат до 17 часа, още същия ден, след което ще започне и поетапното пълнене на системата. От 9 до 17 часа утре ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Русе на частота 98,6 МГц, излъчващ програмата на радио Шумен. Посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87,6 МГц или онлайн на binar.bg. И прогнозата за времето в края на емисията.

0: Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Утре отново ще преобладава слънчево време със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Сутринта остава прохладно с минимални температури предимно между 10 и 15 градуса, а максималните ще продължат плавно да се повишават и ще са от 28 до 33. За Шумен минимална температура 12, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Не всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сме на времето с теб. Айде, стига толкова. Още си.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Премиерът Румен Радев беше гост на учредителното събрание на инициативния комитет, който издига държавния глава Илияна Йотова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изискват постът на държавния глава. В България протичат процеси.

0: процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
1: Каза премиерът Румен Радев. Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации, цитирам, за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложените одити. Това се посочва в позиция на финансовото министерство до медиите. В нея се допълва, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата и нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Позицията се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. По-рано днес ГЕРБ СДС обвини управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени от Пътната агенция. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на Пътната агенция от управляващото мнозинство оказват на Сметната палата одита да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. В рамките на 15 години Българското национално радио е загубило повече от една трета от финансирането си, заяви генералният директор на радиото Милен Митев на конференция «Натискът върху обществените медии, решаващ тест за европейските демокрации» в Европейския парламент в Брюксел. Тя се провежда година след влизането в сила на Европейския закон за свободата на медиите, който изисква от страните членки да гарантират редакционната и функционална независимост на обществените медии. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Като подчерта, че частните радиа едно след друго се отказват от новините, тъй като финансирането им е най-високо, Митев заяви, че Българското национално радио остава на практика единственото, което излъчва собствени новини. Но и нашето положение не е от най-добрите, отбеляза той.
3: Финансираме се от държавния бюджет, като размера на финансирането ни се определя по един много устарял и, честно казано, абсурден модел. На базата на час ефирно време. През 2009 година, когато се присъединих към БНР като юрист, отпуснатата сума беше 275 евро на час. Днес тя е 332, така че за 15 години тя е нараснала с около 20%. За същия период официалните данни показват, че инфлацията е над 65%. Това означава, че на практика сме загубили повече от една трета от финансирането си в рамките на 15 години.
2: Според генералния директор на Българското национално радио, това е бавен опадък от онези, които не забелязваш, докато не стане твърде късно. Особено, когато към това добавим най-краткия мандат на ръководството в сравнение с която и да е друга европейска страна. Само 3 години. Европейският закон за свободата на медиите не би могъл да дойде в по-подходящ момент за нас, но ние доста бавно го въвеждаме. Работна група изготвя проект за изменение на закона за радио и телевизия, което продължава няколко години заради нестабилната политическа ситуация, подчерта Митев и изрази надежда новото правителство да го постави сред приоритетите си.
3: Средният размер на обществения принос за обществените медии е едва 3 евро и 60 евро цента на месец, което е далеч по-малко от сумата, която хората харчат за платена телевизия или абонаментни услуги за видео по заявка. Така че трябва да разберем, че съкращаването на разходите за обществените медии с цел икономия е като да си отрежеш крака, за да спестиш пари за обувки и чорапи. Ще спестиш парите, но с времето ще осъзнаеш, че ти е станало много трудно да ходиш.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Екипаж от 24-та авиобаза Крумово с хеликоптер се включи в издирване на парапланерист, паднал в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Тригла в Стара планина, съобщават от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял малко преди 19 часа от авиобазата. Военнослужащите са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио от 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емина Гюлев. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Подробности слушаме от репортера Мария Костова.
2: В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президент от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
3: Конфликтът ни засяга пряко. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
2: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
4: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
2: За новините, Мария Костова.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че решението е на изпълнителната комисия на партията.
5: Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава.

0: вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Борисов и не изключи разговори с ръководството й.
1: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев пред Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
2: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: А по повод липсата на кандидат-президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
0: До 17 часа днес в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вице-президент. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движението за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите е 9 септември, на инициативните комитети 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящия вод. От днес гражданите ни в чужбина ще могат да подадат заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
4: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността.
0: Каза говорителят на ЦИК. Парапланеристът издирван в Стара планина е паднал по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на Хижа Соколна, съобщиха за БТА от областната администрация. В момента се провежда спасителна операция за неговото спасяване, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За операцията, в която се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. Сигналът е подаден на спешния телефон 112, а планински спасител е достигнал до пострадали малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. Към района е насочена и въздушна линейка. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат. Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. В последните часове на летния трансферен прозорец за България ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник.

0: Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител, който за последно бе част от Дери Сити, е седното ново попълнение на клуба през лятото. Лудогорец привлече двама национали. Това са 29-годишният боснински полузащитник Амир Хаджи Ахмедович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Спартак Варна, Едсон Силва и Чидера Окох. А Славия подписа договор с 19-годишния нападател Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Тимът от Сандански води в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Започна и основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. В ранните два матча от първия ден на надпреварата резултатите след 65 минути игра са АЕК Атина, Лас Клинц 2-0 и клуб Брюш, Астън Вила 2-3. От 22 часа са матчовете Борусия Дортмунд Вилярел, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Григор Димитров ще играе за България в тенис турнира Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 19 градуса в Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието са от 19 до 22 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.

0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Лилия Герчева. Планинските спасители са открили издирвания Делта планерист без жизнени показатели, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Стара Загора. По-рано днес от администрацията информираха, че участник в състезание по Делта планеризъм е паднал с Делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция, която се координираше от областния управител Калуян Дамянов. Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112. Планински спасител е достигнал до пострадалия малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В операцията се включи и хеликоптер. От авиобаза Крумово към мястото беше насочен и медицински хеликоптер. В 6 села от област Сливен се въвеждат ограничителни мерки заради огнище на шарка по овцете и козите в съседната област Ямбол. Решението беше взето на заседание на областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Михаил Кашеров, информира Стоян Радев.
2: Поводът е установен случай на заболяването в село Джиноп, община Стралджа. В определената 20-километрова надзорна зона попадат сливенските села Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово, Желево и Вода и Трапоклово. За срок от 30 дни там се забранява придвижването на овце и кози, а стопаните ще бъдат информирани за симптомите на заболяването и необходимите мерки за биосигурност. Предвижда се и актуализация на данните за животните и животновъдните обекти в засегнатите населени места. Животновъдите се призовават да уведомят незабавно ветеринарните власти при съмнение за заболяване. На заседанието е обсъден и проблемът с безстопанствените животни, като от страна на община Сливен е представен типов договор за поставяне на капан за нерегламентирано пасящи животни. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на киноцентъра в Бояна, пише в позиция на ведомството. Тя е по повод притеснения на артисти от независимия културен сектор, според които на 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владения на Ню Бояна филм, и земята да бъде разпродадена. Собствениците на киноцентъра Бояна са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура, се казва още в позицията на Министерството на културата от тази вечер. Стотици полети от Обединеното кралство са били забавени или отменени заради технически проблем на контрола на въздушното движение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълно.

0: Групата за контрол на въздушното движение НАТС обяви, че нейни инженери водят разследване на технически проблем, който причинява смущение в заминаващите полети. Най-вероятно става дума за проблем с системата за обработка на полети. Първоначално беше съобщено, че са забавени 200 полета, но бройката по-късно нарасна. На практика са засегнати всички летища, включително най-големите като Хитроу и Гатуик. Само авиокомпания Ryanair съобщи, че над 50 нейни полета са отменени и повече от 65 000 нейни пътници са потърпевши. Поради проблемите с излитнето от Хитроу съобщиха, че вече не са в състояние да приемат кацащи самолети. Огромно количество пътници са блокирани по всички британски летища. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство разсекрети 40 документа, свързани с миграционната криза в Селта. Целта е да се опровергаят твърденията, че властите са пренебрегнали доклади на разузнаването с предупреждения за опасността. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Премиерът Педро Санчес разпореди разсекретяването на документите, за да подкрепи твърдението си пред Конгреса от преди няколко дни, че е имало предупреждения за значителен ръст на броя на мароканците, пресичащи границата с плуване през юли, но не и сигнали за евентуален масов пробив, включващ десетки хиляди хора. Цялата информация ще бъде публикувана в сряда на официалния сайт на правителството в Мадрид. На този фон испанският крал Фелипе VI се срещна с министъра на отбраната Маргарита Роблес и висши военни, за да разгледат ситуацията в Селта от гледна точка на отбраната. Кралският двор и правителството работят по организацията на посещението на държавния глава в Селта, което се очаква да се състои през следващите седмици. За новините от Испания Димитър Драганов.

0: в Селта, което се очаква да се състои през следващите седмици. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Арлена Димитрова, ще чуем с прогнозата за времето.
2: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Повече от 600 полета от Обединеното кралство са отменени заради техническия проблем в системата на обработка на полетите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснение. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в X. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Израел обяви, че ще закрие британското консулство в Ерусалим в отговор на действията

0: Лондон, който оглави западните санкции заради насилието на израелски заселници срещу палестинци в окупирания западен бряг. Израел съобщи също, че ще експулсира британски дипломати от център, който наблюдава подкрепени от Съединените щати план за прекратяване на огъня в Газа, както и ще забрани британското обучение на силите на палестинската автономия. Освен това, 12 британски представители, сред които бившият лидер на лейбористката партия Джереми Корбин, ще бъдат лишени от правото да посещават Израел. Обвиненията, отправени днес от външния министър в британския парламент, са възмутителни лъжи, заяви израелският външен министър Гидеон Сар, след като британският му колега Ед Милибанд обвини израелските заселници в етническо прочистване на западния бряг. Милибанд потвърди в парламента, че Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища в района. Ходът на Обединеното кралство идва в момент, когато Израел планира да построи 1200 нови жилища на окупираната територия. Обединеното кралство ще предприеме действия срещу компании и лица, които предоставят услуги като реклама, строителство или финансиране за разширяване на селищата. Страната ще отказва и всички заявления за лицензии за оръжие и друг износ, които съществено допринасят за окупацията. Протести на учители белязаха първи учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Траганов.
1: Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион и 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинцията Тарагона. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова поздрави жителите на Берковица за празника на града на Рождество на Пресвета Богородица. Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно с званието почетен гражданин на Берковица. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: На църковния празник Рождество на Пресвета Богородица празнува град Берковица. Тържествата започнаха преди няколко дни, а днес специален гост бе родената Берковица Михайла Доцова, председател на Народното събрание. Няма нищо по-добро от това на празник човек да си бъде вкъщи, каза от трибуната Доцова пред своите съграждани.
3: Но това, с което Берковица най-много има да се гордее, сте точно вие, хората. Защото аз осъзнавам и поемам отговорността да знам, че моят глас може да бъде онзи глас, който ще даде повече популяризиране на града и ще се чуят какви са проблемите не само на Берковица, но и на целият Северозапад. Защото духа, който носи и Берковчина, този дух на разумност, рационалност, гордост, интелигентност, той е дух на целият Северозапад.
2: Тържеството бе уважено от народните представители от област Монтана, областният управител, кметът на община Георги Дамяново, кметът на Берковица Радослав Найденов се обърна към официалните гости.
4: Нека всички ние направим така, че Северозапада да заема място, което му се полага, всички да живеят достойно. Имам чувството и увереност, че можем, знаем, имаме силите да го направим. Честит празник Берковица, честито Рождество на Пресвета Богородица.
2: Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно с званието почетен гражданин на Берковица. По звуците на младежкия духов оркестър на площад Йордан Радичков се изви кръшно хоро. Програмата продължи с концерт на Милица Божинова и Деси Добрева. За новините от Берковица, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е преди

0: Но слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 23 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове, всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украйна няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко.

0: войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за Консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на това...

0: Твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандати благодарение на Румен Радев, допълни тя. Кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
1: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
0: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
0: За новините, Мария Костова.
3: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивши финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
3: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ. Партията да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Плодив ще чуем от Емил Костов.
6: Здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
2: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
2: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат укрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти веригата на комуникация и управление.
2: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
6: За новините Емил Костов.
3: Твоят глас, твоят избор ще бъде слоганът на предстоящите президентски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социална демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величи и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партия

0: комитетите е днес, а на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
1: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите

0: с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
1: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на Делта планериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от предцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по Делта планеризъм е паднал с Делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Пълнов.
2: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснение. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в X. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Спорт с Христо Денев.
3: Приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Оберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидъра Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Клуб Брюш, Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3-2, Лил Бетис 2-3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабак Бакалбаков ръководи мача. Порто, Манчестър.

0: Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, а Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6 и 7-6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6 и 7-5.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с времени увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Беше учреден инициативния комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем. Системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

се в мрака.